0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
3: pikana. Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
6: HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.

0: sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
5: Piti lähteä mökille.

0: ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
1: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
0: Kätevää.
2: Lapset, lähdetään!
1: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
0: 100%

100% rock. Radio Rock. So fucking what?

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus

0: viikon lopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: Otonet monimerkki korjaamoon.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Bänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Autovex.
10: Hei, itketään maanantai.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
15: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Hei dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
13: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vasemmistoliitto pyrkii estämään kansanedustaja Johannes Yrttiahon eduskuntavaaliehdokkuuden. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen listalle ei oteta ehdokkaita, jotka olivat viime vuoden kuntavaaleissa kilpailevilla listoilla. Yrttiaho valittiin tuolloin Turun valtuustoon Asukkaiden Turku-yhteislistalta. Vasemmistoliitto ei hyväksynyt häntä omaksi ehdokkaakseen. Yrttiaho uskoo, että kriteereitä vielä muutetaan ja hän pääsee puolueen ehdokkaaksi. Ilta-Sanomien haastattelussa Yrttiaho epäilee, että puoluejohto yrittää mielistellä sosiaalidemokraatteja mahdollisen hallitusyhteistyön vuoksi. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Iskut vaikeuttavat sekä Venäjän huoltoreittejä Krimille että Mustan meren kauppaa. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Näin lempeästi alkaa tämä keskiviikko. Him ya gone with the sin ja Radio Rockin kesäaamu, se on täällä. Näin, tästä hetkestä eteenpäin kello 11 asti. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa ja hyvää 15. päivää. Heinäkuuta, se on tämäkin kuu jo karannut puoliväli jollain konstilla. Katellaan tuossa Offspringin ja Megadethin jälkeen taas, että mitä tapahtumia tältä päivämäärältä löytyy tuolta. Reilun 2000 vuoden historiasta.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin kesäaamussa ja köyhän miehen historian nurkka, se lähtee tänään liikkeelle vuodesta 1815, nimittäin eilen jos oli Ranskan kansallispäivä Bastillen vankilan valloituksen muistoksi, josta Ranskan vallankumous käynnistyi, niin tänään onkin sitten vähän häpeällisempi päivä, nimittäin vuonna 1815 Napoleon antautui hävittyään Waterloon taistelun. Ja sitten jos siirrytään seuraavalle vuosisadalle suorilta, niin vuonna 1983 Nintendo julkaisi Famicom-konsolin, joka muualla tunnettiin nimellä Nintendo Entertainment System. Ja se oli vähän niin kuin esiaste sitten näille tuleville Nintendoille, tai ainakin näin täältä milleniaalin näkökulmasta. Sitten vuonna 1995 tällä päivämäärällä ensimmäinen myyntitapa. Verkkokauppa Amazon.comissa tapahtui ja vuonna 2012 korealainen poplaulaja Psy julkaisi melkoisen kesähitin nimittäin Gangnam Stylein musiikkivideon. Ja sehän lähti sitten aika isolle laukalle. Sen lisäksi synttäreitä tänään 70 vuotta täyttävät muun muassa Ian Curtis Joy Divisionista, tai siis täyttäisi, mutta hän kuoli vuonna 1980, ja oikeasti 70 täyttää tänään kitaristi Joe Satriani. Ja sen lisäksi synttäreitä viettävät laulava talonmies Seppi Kumpulainen sekä Jasper Pääkkönen, joka on tunnettu suomalainen näyttelijä, myöskin kalsarimalli.
1: 100% rock.

0: White Snake ja Here I Go Again Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Jalkapalloakin pelattiin eilen ja kaikkien yllätykseksi, tai en tiedä kaikkien ja kaikkien, mutta minun mestarisuosikki oli kyllä Ranska. Ja niin vaan päättyi kisat siihen, mutta tähän asiaan palataan 9 jälkeen, soitellaan taas ISN urheilutoimitukseen siinä kohti. Kohta lähdetään käymään pitkästä aikaa Amerikan Yhdysvalloissa, sillä tuntuu siltä, että Aissilla ei oikein edelleenkään suju hommat.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Tuntunaa!
5: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin kesäaamussa. Ei ole pitkään aikaan näkynyt Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICEa koskevia otsikoita. Ja hyvä niin, mutta nyt sitten pitkästä aikaa Hesari on kirjoittanut aiheesta, nimittäin ilmeisesti ei oikein suju noi ajoneuvopysäytykset ICEilla. Ovat nimittäin viikon sisään ampuneet 2 ihmistä, joista kumpikaan ei ole ollut ICEin operaatioiden kohteena, vaan syystä tai toisesta eivät ole suostuneet jotain ICEin käskyä noudattamaan ja sitten on pistelty menemään. Nimittäin maanantaina ICEin agentti ampui 25-vuotiaan kolumbialaisen miehen Mainissa ja sitten vielä tiistaina toinen ICEin agentti ampui meksikolaisen 52-vuotiaan miehen Texasin Houstonissa, kun mies oli jäämässä töihin työmaalle. Ja ICEin mukaan yritti ajaa agentin yli. Tiedä sitten, mikä tuossa on totuus. Ja sama juttu myöskin tämän 26-vuotiaan kolumbialaisen osalta. Ja, tässä on nyt sitten tehty semmoinen ihme kyllä päätös, että ICE ei tällä hetkellä saa pysäyttää ajoneuvoja. Nimittäin ICEin ajoneuvojen pysäytykset on keskeytetty koko maan laajuisesti nyt sitten tämän hieman huonosti sujuneen viikon jälkeen. Se voi olla ehkä ihan hyvä, että eivät nyt noihin moottorikulkuneuvoihin koske hetkeen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Rammstein ja Mutsen Radio Rockin kesäaamussa. Siitä puhuen tai puheen ollen, että ei oikein suju, niin ei ilmeisesti ole sujunut myöskään ravintola kahvilla Kaisan Helmessä, joka toimii siis entisen ravintola Kaisaniemen tiloissa. Kaisaniemessä se on se semmoinen pyöreä, pieni, vaalea rakennus siinä ihan junaradan kyljessä Kaisaniemen puiston tavallaan pohjoispäädyssä. Jatketaan tästä kohta Guns N' Roses jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Guns N' Roses ja Live and Let Die Radio Rockin kesäaamussa ja tarjolla klassista huonojen työolosuhteiden paljastusjournalismia Helsingin Sanomilta, mutta itse asiassa varsin viihdyttävää sellaista. Tai siis eihän tämä nyt työntekijöille hauskaa ole, mutta kaiken kaikkiaan siis 11 tässä Kaisan Helmessä tai sitä ylläpitävässä kahvilayrityksessä työskennellyttä ihmistä on kertonut Helsingin Sanomille viimeisen 2 vuoden ajalta aikamoisen kyseenalaisista työoloista. Kaikki haastateltavat on olleet nuoria naisia, jotka on olleet työsuhteen aikana noin parikymppisiä ja tätä itse kahvilaa pyörittää perheyritys, veljekset Leo ja Ville Kallio ja sitten vielä äiti Airi Kallio, joka on hallituksen puheenjohtaja ja isoin pomo tässä hommassa. Ja ilmeisesti meininki on ollut se, että vittuillaan ja vahdataan tuolla kahvilassa. Moni on kertonut tämän Airi Kallion muun muassa arvostelleen työntekijöiden ulkonäköä, painoa, hiuksia ja tatuointeja aika pitkälti asiattomasti ja myöskin sitten piikitelty ja nöyryytetty sekä asiakkaiden että työkaverien edessä. Mielenkiintoisia poimintoja tästä touhusta on muun muassa se, että tämä Kallio olisi sanonut raskaana olleelle työntekijälle ihan ensimmäisenä, kun hän oli saapunut töihin, että työntekijä oli aivan harmaa ja vatsa oli valtava. Ja sitten kysyi työkavereiden edessä, että onko hän raskaana. Eikä tämä työntekijä voinut sitten valehdella ja näin tämä itse asiassa terveystieto tuli paljastetuksi kaikille. Sen lisäksi myöskin täällä on siis kuljeskellut täällä kahvilassa näitä omistajan koiria, jotka on sitten ilmeisesti pitäneet tätä kahvilaa ihan rehellisesti vessanaan ja tehneet tarpeitaan sinne sekä keittiöön että sitten ravintolasaliin saakka. Ja lopuksi tämä juttu vielä päättyy siihen, että tämä Airi Kallio ei tietenkään suostunut haastatteluun tai kommentoimaan edes näitä hänen mielestään huhupuheita lainkaan, mutta sitten HS lähestyy juuri ennen jutun julkaisua tämän Airi Kallion perhetutuksi ja kahvila entiseksi työntekijäksi esittäytynyt Tiina Enroth, joka oli sattumoisin lähettänyt tämän viestinsä, jossa hän pyysi HS ystävällisesti lopettamaan kahvilan mustamaalaamisen omasta työsähköpostistaan, ja hän sattuu olemaan sisäministeriön erityisasiantuntija nykyään. Ja no, on ehkä vähän pitkälle vietyä ajatella, että tämä olisi suoraan jonkunlaista virkamiehen vaikuttamisyritystä, mutta sanotaanko näin, että veikkaan, että Enroth ei ihan vahingossa sitä sisäministeriön postista lähettänyt sitä viestiä, koska sen verran on itse valtionhallinnossa työskennellyt, että niitä sisäministeriön posteja ei välttämättä saa edes samalta koneelta auki kuin jotain Gmailia, mistä tämän ystävällisen painostusviestin olisi voinut myös lähettää.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Unbreakable ja Stratovarius Rockin kesäaamussa Bon Jovin Runaway ja sen jälkeen 8 uutisia. Ja tietysti 8:n biisi. Se on tänään Ozzy Osbourne ja se.
1: Radio Rock.

0: Bon Jovi ja Runaway. Siirrymme kello 8 uutisiin ja säätietoihin ja sitten 8 kasaribiisinä. 40 vuotta tossa jo ihan alkuvuodesta täyttänyttä Ozzy Osbournea, nimittäin Shut in the Jar.
1: Radio
2: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

0: Kalkkareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaiken tarvitset vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Kannatus on laskenut viime kuusta 0,7 prosenttiyksikköä. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kysymysten ja opposition kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren loppaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdotuksen.

0: mahdollisen valtion tuen takia. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella. Sotavoimien mukaan lähes 1000 siviilimiehistöjen jäsentä on kuollut, loukkaantunut tai kadonnut iskuissa. Presidentti Donald Trump uhkasi Fox Newsin haastattelussa Irania myös iskuilla voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei tule neuvottelupöytään.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Jake E. Lee-aikakauden Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark-levyltä The Ultimate Sin, joka ilmestyi 40 vuotta takaperin vuonna 86, tarkemmin ottaen tammikuussa 86, eli oli ihan ensimmäisiä näitä 86-levyjä, mitä tänä vuonna on tällä kanavalla käsitelty. Tämän lisäksi ehkä Secret Loser jäi parhaiten tältä levyltä elämään. Kaupallinen menestys, myi yli 2 miljoonaa kappaletta aika äkkiä. Vastaanotto oli vähän jakautunut, sillä osa piti levyä ehkä vähän liian siloteltuna tuohon aiempaan raaempaan ilmaisuun verrattuna. Siihen syy todennäköisesti on tuottajassa, joka halusi tehdä siloteltua ja radioystävällistä soundia. Ozzy itsekin jälkikäteen on sanonut tästä levystä, siis The Ultimate Sinistä, että jos jonkun tekisi uudestaan, niin se olisi ehdottomasti tämä. Biisit eivät ole huonoja, mutta tuotanto on vähän mielikuvitukseton ja kaikin puolin outo, ainakin Ozzy-maailmaan nähden.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:lta ja 6:lta.
0: 6:lta soittaa Jussi 69 vielä tosiaan toisen 86-biisin. Tämä on Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa.

0: Tämä se tulee suoraan Portugalista, Välimeren rannikolta, Lissabonista, Moonspell ja Far From God samannimiseltä albumilta, joka on bändin 13. studioalbumi. Vuonna 1992 Portugalissa perustettu bändi julkaisi Far From God-nimisen studiolevyn, eli sen 13. tuossa heinäkuun alussa, joten tämä on varsin tuoretta. Jatketaan Billy Idolilla Rebel Yell-tarjolla.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Billy Idol ja Rebel Yell, Radio Rockin kesäaamussa, tekisi mieli sanoa, että keskeytämme lähetyksen kovien uutisten takia, nimittäin nyt niitä on, mutta lähetystä ei keskeytetä. Nimittäin Ilta-Sanomat uutisoi, että mummelit riehuivat VR:n junassa ja ekstra rentoluokka ei sitten ollutkaan ehkä ihan ekstra rento, koska mummelien paikalta poistamiseen tarvittiin ensin konduktööri, sitten vartija ja sen jälkeen poliisit. Jatketaan tästä kohta.
1: Radio Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: 200 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Löydät Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Metallica ja Wherever I May Roam Radio Rockin kesäaamussa. Ja tämän aamun teema, kun on ollut ei suju, niin ei sujunut kahden iäkkään rouvashenkilön junamatka Oulusta Helsinkiin ihan pelikirjan mukaan, näin voi sanoa. Ilta-Sanomien uutisen mukaan koko tilanne sai alkunsa siitä, kun juna SP50 Seinäjoelta Helsinkiin peruttiin ja moni matkustajista siirtyi sitten junaan IC26, joka tuli tuntia myöhemmin. Silmin näkijä kertoo Ilta-Sanomille, että hän sai vaihdettua seurueensa kanssa liput ekstra rentoluokkaan ilman lisämaksua, koska juna oli hyvin täynnä. Ja sitten samaan vaunuun tuli kolme iäkästä rouvaa, jotka ilmeisesti eivät olleet tehneet samoin, vaan ihan ominen lupineen tulleet sinne ekstra rentoluokkaan. Ja kun konduktööri tuli tarkastamaan lippuja, niin hän pyysi sitten rouvia siirtymään ekstra rentoluokasta johonkin saman hintaluokan paikalle kuin alkuperäiset liput olivat, mutta tämä ei rouville sopinut ja he sitten pillastuivat oikein huolella, jäpittivät siinä ja kommentoivat, että heillä on oikeus istua tässä ja heikot jalat ja teidän syy, kun juna on myöhässä ja törkeää ja lallallallallaa konduktöörille. Ja siinä sitten koko vaunu kuunteli tätä esitystä. Jossakin vaiheessa, kun alun perin näitä rouvia oli kolme, niin yksi liukeni paikalta, mutta kaksi rouvaa mummelia jäi sitten nillittämään konnarille, vaikka tämä konduktööri ystävällisesti tarjoutui etsimään uudet istumapaikat ja niin tekikin, mutta mummot eivät suostuneet siirtymään, koska laukut painoivat niin paljon. Yksi mummo jossain vaiheessa iski jo nyrkkiä pöytään ja haistattelikin konnarille olevansa Kanadan kansalainen ja haista sinä paska. Ja siinä sitten meni lopulta konnarin raja ja hän sanoi, että Tampereelle loppuu mummojen matka. Ja niin se myös loppui. Vartija tuli hakemaan pahansisuista kaksikkoa sieltä junasta, mutta rouvat eivät tätäkään purematta nielleet, vaan väittivät vartijalle, että konduktööri haistatteli heille ja yrittivät myös vedota muihin matkustajiin, jotta he todistaisivat konduktöörin kohdelleen heitä huonosti, mutta muut matkustajat eivät suostuneet. Sieltä joku huusi, että painukaa nyt helvettiin tästä junasta, että päästään vihdoin liikkeelle. Rouvat soittivat sitten kyllä ansiokkaasti itse poliisin itselleen, kun vastustivat vartijaa. Olkoonkin, että siirtyivät sitten lopulta oma-aloitteisesti junasta, kun poliisi saapui paikalle, mutta loppupeleissä tämä juna Helsinkiin oli 25 minuuttia myöhässä, kun pääsi perille ihan vaan sen takia, että mummelit sekoivat.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Tämä on Linkin Park ja New Divine. Mun mielestä voisi soveltaa junaliikenteessä samaa logiikkaa kuin lentoliikenteessä, että jos matkustajan sekoilun takia ollaan myöhässä, niin sitten siitä laitetaan lasku. Ei varmaan olisi kauhean halpaa tuolla junaliikenteessäkään sellainen.

0: Divine ja Linkin Park Radio Rockin kesäaamussa. Tässä on jonkun aikaa internetissä ihmetellyt, että minne katosi poliisi Ella. Ja nyt tuossa pari päivää takaperin se selvisi, nimittäin hän on irtisanoutunut ja nyt on sitten jonkun verran laineita lähtenyt liikkeelle, koska poliisialla kertoi, että hän irtisanoutui muun muassa massiivisen työpaikkakiusaamisen ja hänestä tehtyjen turhien kanteluiden takia, koska ei jaksanut sitä enää katsella. Ja onhan toi aika ironista, että joutuu lähtemään koulukiusaamisen vastaisesta duunista sen takia, että itseä työpaikalla kiusataan. Jatketaan tästä Rage Against the Machine ja Sabatonin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: I want to do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
17: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
18: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: To Hell and Back ja Sabaton Radio Rockin kesäaamussa. Tässä viime päivinä uutisissa on pyörinyt jonkun verran poliisi Ella, joka on ehkä yksi tunnetuimmista poliisin kasvoista tällä hetkellä Suomessa. Hän irtisanoutui ja kertoi syyksi massiivisen työpaikkakiusaamisen ja sen, että muun muassa omat kantelevat täysin turhista asioista talon sisäisesti. Sen lisäksi myöskin kommentoivat nimettömillä tileillä Ellan noihin työ-tiktokkeihin ja Instagramiin kaikenlaista roskaa, ja tämä sitten kävi yksinkertaisesti liian raskaaksi kantaa. Ja nyt sitten pikkuhiljaa esille on pulpahdellut muitakin poliiseja, jotka ovat kertoneet samanlaisista kokemuksista. Muun muassa vanhemmat rikoskonstaapelit Karita Gröndahl ja Ronja Pohjonen kertoivat Iltalehdelle omista kokemuksistaan. Gröndahl ja Pohjonen tekee myös yhdessä tämmöistä Rokataan elämästä -podcastia, jossa käsitellään haastavia aiheita poliisikontekstissa. Molemmat on virkavapaalla ja vanhempainvapaalla tällä hetkellä. Ja täytyy nyt laittaa lusikka soppaan vielä sen verran itsekin, että joku, jos on tarkkaan kuunnellut tai pikkasen penkonut, niin minäkin olen elämästäni 6 vuotta viettänyt kyseisessä organisaatiossa ja nimenomaan Helsingissä siitä suurimman osan ajasta. Ja mua ei onneksi ole työpaikka kiusattu siellä ollenkaan. Mutta mä tunnistan kyllä noi olosuhteet ja ton meiningin, josta Gröndahl ja Pohjonen puhuu. Semmonen tietynlainen hierarkia ja kyseenalaistaminen saatetaan nähdä todella vaikeana asiana, vaikka saattaisi kyseenalaistaa jotain siis suorastaan laitonta, mitä siellä on tehty. En puhu mistään isoista asioista, mutta kaikenlaista pientä, mitä aina välillä sattuu ja tapahtuu. Ja täytyy sanoa poliisiellan kunniaksi se, että hän on kyllä rohkea, että tuo tuon asian esiin, koska noita juttuja ei tuolta maailmasta juurikaan julkisuudessa käsitellä. Niitä siellä kyllä tapahtuu ihan älyttömästi, mutta sanotaanko näin, että tuossa organisaatioissa olisi kyllä paljonkin parannettavaa nimenomaan siinä henkilöstöhallinnossa, ja toivottavasti tämä nyt aloittaa jonkun isomman aallon, että siellä on pikkuhiljaa pakko toimia, koska työpaikkana se alkaa olemaan aika ankea.
1: Radio Rock. Radio Rock.
0: Toisin kuin tämä työpaikka, koska voi soitella tällaista musaa. Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Tän jälkeen uutisia ja säätietoja. Ja tuossa 9 jälkeen soitellaan taas futisjuttuja Ilta-Sanomista.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me Radio Rockin kesäaamussa. Nyt kiireen vilkkaa uutisiin ja säätietoihin. Sitten tuossa ysin jälkeen soitellaan taas Ilta-Sanomien futistoimitukseen.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajan ylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Nightwish ja Everdream. Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua. Se on Taneli studiossa ja tuossa kohta Electric Callboyn jälkeen soitellaan jälleen kerran ISN futisasiantuntija Tuukka Kotimäelle. Nimittäin eilen pelattiin ensimmäinen välierä, toinen on tarjolla tänään ja sittenpä se onkin enää kaksi matsia MM-kisoja jäljellä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Let the good times roll, ja se oli Electric Callboys, ja good times are rolling myös jalkapallomaailmassa, vai mitä Tuukka, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, näinhän se on. Vähän pidot paranee ja enää on pari matsia, kolme matsia jäljellä.
0: Niin, mites toi eilisilta, Ranska nyt sitten lähti kansallispäivänään kotiin ja en ole ainakaan löytänyt semmoisia uutisia, että Pariisi vielä palaisi, mutta oliko se nyt yllätys vai ei?
1: Oli se lievä yllätys, että Ranska lähti pronssiotteluun ja mikä lasketaan kyllä kotiin lähdöksi. Ehkä itsekin tuossa pienen freudilaisen lipsahduksen heiti, kun puhuin kahdeskeleillä olevasta ottelusta. Ja toi pronssiottelu ei ehkä ihan ainakaan tullut mieleen. Ja voi olla, että ei Ranskan pojillakaan ole ihan hirveä kiima ehkä sitä lähtee ottaa. Mutta tavallaan se oli lievä yllätys. Oli Ranska lievä suosikki tuossa Espanjan vastaan, mutta se oli aivan hitommoinen yllätys, että miten dominoivalla esityksellä Espanja harjas Ranskan, että mä nostin sen tuossa omassa arviossani sen Espanjan eilisen 90 suoraan jopa arvokisahistorian niin kuin suurottelun ja suuresitysten, suurpelisuunnitelmien joukkoon. Että siitä voidaan niin kuin nillittää, että oliko se niin näyttävää tai niin yleisöystävällistä. Ehkä se ei ollut, mutta mitä väliä ne teki sen, mihin kukaan muu ei ole pystynyt, nollasta Ranskan aivan järkyttävän kova hyökkäyksen ihan täysin, ihan asettomaksi. Se oli jotenkin, että Ranska loi jostain pongaiset maali odottamaan niin kuin vähiten, mitä Ranska on luonut yli 60 vuoteen. Niitä on jotenkin silleen jotkut nörtit sitten katsellut niitä vanhoja 60-70-luvun pelien tallenteitakin ja laskenut, niin tavallaan antaa sen niin kuin suhteutuksen siihen, että millä tasolla toi Espanjan kontrolli eilen oli.
0: Ihanaa, että tämä tämmöinen kunnon tilastoniilous ja kaiken maailman maaliodottamat sun muut edistyneet tilastot rantautuu myös jalkapalloon vihdoin. Pakko kysyä tuomareista, koska itse olen entinen jääkiekkotuomari ja rakastan tuomareista puhumista. Että siellä nyt sitten taas pelin jälkeen puhuttiin siitä, että oliko tarpeeksi tasokasta tuomaritoimintaa tähän otteluun, niin kaatuiko se nyt tuomaritoimintaan vai ei? Ei varmaan.
1: Ei missään nimessä. Ihan täysin tämmöistä katso-oravatason meininkiä, että joo, 35-vuotiaan Ivan Bartonin kykyjä tuohon välierään niin epäiltiin, mutta hän oli ennenkin ollut M-välierissä ja hän veti ihan loistavan matsin eilen. Että ihan täysin tämmöistä mediapeliä ja Didier Deschamps yritti viedä huomioon pois omasta täysin ponnettomasta esityksestä tällä valitettava yleisellä tuomarinarratiivin.
0: Ihan nopeasti just siihen liittyen, kun on taas kerran näissä kisoissa puhuttu tuomareista, ei nyt ehkä mitenkään keskimääräistä enempää ainakaan minun silmään, niin onko se taso ollut kohdillansa vai onko siellä niin kuin ollut parannettava yleisesti?
1: No isossa kuvassa se taso ei ole kyllä ollut taas sitten kohdillaan, että
0: okay.
1: On ollut paljonkin parannettavaa ja tietenkin eniten tuossa hämmentää se VAR-järjestelmän käyttö, että se on niin epäjohdonmukaista, koskaan ei tiedä, että mitä sieltä tulee. Kisojen alussa näytti, että se linja on suht yhteneväinen, annetaan pelata, VAR ei puutu hirveästi, mitä pidemmälle pudotuspelit on mennyt, sitä enemmän se on mennyt siihen, että sieltä lähdetään kaivaa sellaisia tilanteita, jotka on kaikkea muuta kuin clear and obvious virheitä, mitkä se VARin piti alun perin kääntää, vaan sieltä haetaan sellaisia tilanteita, että tuossa nyt saattoi olla tulkinnan varaa ehkä toiseen suuntaan, niin lähetetään tuomari VAR-ruudulle, ja sitten se joutuu yleensä aika kovan paineen alla pyörtää se oman kenttäpäätöksessä siitä. Eli on kyllä ollut siinä mielessä aika kyseenalaista meininkiä ja ennen kaikkea epäjohdonmukaista.
0: Tuossa on varmaan sillä kentällä olevallakin tuomarilla kyllä suhtautumista, jos sieltä vaan niinku tavallaan takaa vedetään sitten periaatteessa mattoa ja omien jalkojen alta siinä
1: joo,
0: samalla.
1: Joo, siis se vaatii hirveät kanttiin pysyä siinä omassa päätöksessä. Se on äärimmäisen harvinaista, että kun tuomari lähetetään ruudulle, niin hän ikään kuin pysyisi siinä. Vaikka oikeastihan se päätösvalta on sillä kenttätuomarilla aina loppuun asti, mutta kyllä se yleensä menee niin, että ruudulle mennään, niin sitten tuomio kääntyy.
0: Vaatii se muutenkin aika käsittämätöntä kanttia lähteä tuommoisia pelejä tuomitsemaan. Arvostan. Mutta nyt mennään tähän iltaan. 60 vuotta eikö ole Englannin ainoasta mestaruudesta? Tuleeko nyt sitten seuraava?
1: Kyllä. No ei se mun veikkauksen mukaan tuu, mutta totta kai ei se kaukanakaan ole. Mutta tätä Espanjaa kun eilen katsoi, niin ehkä aiemmin oli itänsä kysynyt, kuka tuon Ranskan voi pysäyttää. Nyt se ehkä vaihtui Espanja siihen lauseeseen tilalle sitten. Mutta toki Englannin yksi matti kerrallaan ja ensin toi Argentiina. Kyllä mä niin kuin ajattelen, että Argentiinaa vastaa Englannin profiili, millaisen joukkueen Thomas Tuchel on rakentanut, niin voisi sopia jopa aika hyvin. Että Argentiina on ollut tosi haavoittuvainen esim. Niin vastustajan nopeissa vastaajyökkäyksissä, kun menettää pallo. Ja Englanti on taas tehty sellaiseen turbofutitseen. Siellä on nopeat laitahyökkäät, siellä on semmoiset dynaamiset keskikenttäpelaajat, jotka nimenomaan rakastaa korkeatempoista päästä päähän menoa. Sitten siellä on huikea ratkaisu, Kane ja Bellingham niin kuin kärjessä kympis. Et siinä mielessä niin kuin mä pidän Englanti lievän suosikkina Argentiinaa vastaan. Toki sitten tullaan näihin henkisiin juttuihin ja kaikkiin, mitä historia on osoittanut Englannin ja Argentiinan pelissä, niin kuka tietää. Ei ole, et se on kyllä vitsi, miten, niin kuin sille henkisellä tasollakin, miten iso matsi, vaikka ne on kohannut M-tasolla viimeksi 24 vuotta sitten, niin silti tuntuu, kun se olisi ollut eilen.
0: Futisromantiikkaa parhaimmillaan. Eli voisiko sanoa, että sun valistunut arvaus tässä vaiheessa on, että finaalissa nähdään Espanja ja Englanti ja sitten pronssimatsissa Ranska ja Argentiina?
1: No se on valistunut arvaus. Marginaalit on ihan äärimmäisen pienet kyllä. Et kyllä kun tänään se Englannin-Argentinan peli tullaan ja ne ratkaisee yksittäisissä hetkissä. Messi voi taikoa pum tosta vaan, mitä vaan. Bellingham ja Kane voi tehdä saman, niin kuin on nähty, vaikka kummankin joukkueen peli on niin kuin kollektiivisesti sakannut aika paljon näissä kisoissa. Mutta sitten nämä muutamat megapelaajat vaan nousee tyhjästä ja ratkoo niitä pelejä. Niin kummalla joukkueella ne tyhjästä nousi ja tekee sen paremmin tänään, niin se tulee toivottavasti ratkaisu.
0: Se on todella iso matsi tänäänkin illalla tiedossa ja se on semmoinen homma, että me jatketaan tätä samaa huomenna tähän samaan aikaan ja voidaan sitten päivitellä, että kuinka väärässä oltiin taas.
1: Näin se on, huomenna voidaan jälkiviisastella.
0: Todellakin. Yes. Kiitos jälleen Tuukka, jatketaan huomenna tähän aikaan.
1: Kiitos Taneli, moi.
0: Kiitos, moi. Moro. Radio.

0: Metallica ja The Memory Remains Radio Rockin kesäaamussa. Kiitos vielä Tuukka Kotimäki. Muisto vain jää tosiaan Ranskan mestaruushaaveista ja se toinen välierä. Englanti-Argentiina tänään kello 22.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
0: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Foo Fighters ja The Pretender.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Täällä ollaan kello 11 asti. Se on muuten semmonen homma, että tämän mestarin Ozzy Osbournein kuolemasta tulee viikon päästä kuluneeksi tasan yksi vuosi.

0: Ozzy Osbourne ja Mama, I'm Coming Home, Radio Rockin kesäaamusta. Se on Taneli studiossa. Rammsteinia ja Smakkia vielä ennen kello 10.
1: Muun muassa nämä

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
7: Autovex. Varasitse jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
1: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kuin ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.

0: Voisi melkein sanoa, että jos harkitsit kauneusleikkausta, niin käypä katsomassa tämän biisin musavideo ja mieti sitten vielä uudestaan. Se oli Rammstein ja Zig Zag. Nyt Smakin versio Painted Blackista ja sitten se onkin jo 10:00 uutisia.
1: Radio Rock.

0: Smug ja Painted Black Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä ja itse asiassa vielä tunninkin päästä kello 11 asti. Nyt uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen jatketaan muun muassa Evanescenssillä ja Aerosmithillä.
1: Radio Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteema.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko, ei enää paperipostia.
10: Toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Bangkokin tuhoisan baaripalan kuolonuhrien määrä on noussut 32. Taimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta. Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajanylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Bring Me To Life, ja itse asiassa viime aikoina ihan tuorettakin musiikkia julkaissut Evanescence Radio Rockin kesäaamussa, tai tässä vaiheessa ehkä jo aamupäivässä. Se on Taneli studiossa vielä aika lailla tunnin verran sun kanssa. Sitten jatkaa Laura ja kesäpojat kello 11 alkaen tänään kesäpoikana keskiviikko tyyliin. Olli Herman, mutta sinne on vielä matkaa, kuten sanottu. Nyt Aerosmith ja sen jälkeen tuoretta Five Finger Death Punchia. Eye of the Storm tulossa. Bändi julkaisee Legacy-nimisen albumin. Olisiko ollut itse asiassa jo viimeinen päivä tätä kuuta vai joskus tuossa elokuun lähettyvillä. Ja saapuu Suomeenkin, mutta vasta ensi vuoden puolella.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Myrskyn silmässä taiteili Five Finger Death Punch. Tämä oli Eye of the Storm, tosiaan siltä tulossa olevalta Legacy-albumilta, ja sen julkaisupäivä on viimeinen päivä heinäkuuta, eli 15 päivää, 14 tuntia, 17 minuuttia siihen, että tuo tulee pihalle, näin ainakin Spotifyn laskurin mukaan. Toi on mun mielestä itse asiassa näppärä ominaisuus Spotifyssa, että nykyään noita levyjä pystyy tallentamaan ennakkoon, ja sitten kun se levy ilmestyy, niin se appi ilmoittaa, että blam, täällä olisi tuoretta musiikkia kuultavaksi. Nyt hieman vanhempaa, mutta edelleen tuoreen kuulosta. AC/DC.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

AC/DC ja Highway to Hell Radio Rockin kesäaamussa. Tossa kun tuli mainittua Spotify, niin siihen liittyen Spotify on mobiili.fin uutisen mukaan esitellyt uuden keskustelevaan tekoälyyn perustuvan ominaisuuden, jonka nimi on Talk to Spotify, ja tällä toiminnolla voi tulevaisuudessa musiikkia, podcasteja ja äänikirjoja etsiä sekä ohjata luonnollisella puheella tai tekstillä. Siltä voi esimerkiksi pyytää musiikkia, jota ei ole aiemmin kuunnellut, tai kehottaa sitä muuttamaan tunnelmaa vaikkapa vauhdikkaammaksi tai sitten hidastamaan. Eli jatkossa Spotifylle voi jutella. Spotifylla taitaa olla, tai ainakin minä olen jo

0: jossain vaiheessa hetken aikaa räplännyt semmoista DJ:tä, joka juttelee sulle samalla, kun se olevinaan skrätsää biisejä sieltä esiin, mikä on, tavallaan se oli ihan viihdyttävää hetken aikaa, mutta sitten kyllä ainakin minä väsähdin siihen tekoäly ääneen aika nopeasti.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Hei, itketään maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
16: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
19: On helppo olla onnellinen.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
21: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentää mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine rockin kesäaamussa. Jatketaan kohta 69 Naisin jälkeen älylaseista, varsinkin metan älylaseista, jotka ovat herättäneet itse asiassa yllättävän paljon negatiivisia mielipiteitä ja suoranaista vihaa.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta päivää. Tämä on 69 Nice ja Phil Berlin.

Phil Berlin ja 69 Eyes Radio Rockin kesäaamussa. Yle uutisoi eilen siitä, miten influencerit markkinoivat huomaamattomilla kameroilla varustettuja älylaseja ja se sitten suututtaa. Tai lähinnä kai se salakuvaaminen ja sen mahdollisuus suututtaa. Tässä jutussa mainitaan, että muun muassa Tupla Gag-podcastista tuttu Enni Koistinen sekä entinen vapaaottelija Teemu

0: Packaleen ovat mainostaneet näitä Metan älylaseja. Ja ne on aiheuttaneet itse asiassa aika paljon negatiivista palautetta ylipäänsäkin nämä lasit, koska ne mahdollistaa salakuvaamisen hyvinkin helposti. Noita niin sanottuja REC-valoja, eli sitä, että sinne palaa valo, kun se nauhoittaa, niin niitä on ollut mahdollista ennen tuoreinta ohjelmistopäivitystä manipuloida niin, että ne eivät pala, vaikka lasit nauhoittaisi. Ja sitten näihin laseihin liittyy myös semmoinen aika iso tietoturvariski, että jos haluat näiden lasien tekoälyominaisuuksia käyttää, niin sä et voi kieltää sitä, että Meta näkee kaiken, mitä sä kuvaat ja myöskin käsittelee sitten näitä tietoja tai näitä videoita lähinnä kai oman tekoälyn kehittämistarpeisiin. Ja se on vähän ongelmallista sen takia, koska videoita, joita tälle Metalle päätyy, niin siellä ihmiset esimerkiksi harrastaa sitä kaikkein pyhintä, käy vessassa tai käsittelee pankkitietojaan. Ja tämähän nyt ei sitten lähtökohtaisesti ole kauhean hyvä juttu. Ja jotenkin mä ajattelin, että ihmiset olisi ylipäänsä ehkä niin kuin innostuneempia ja kiinnostuneempia näistä metallaseista ja niiden kuvausmahdollisuuksista, mutta ehkä se semmoinen tietynlainen tietoturvapaukutus on pikkuhiljaa mennyt perille, kun ensimmäinen asia, joka herääkin, on huoli tietoturvasta, ja sehän on itse asiassa tosi hyvä juttu.
1: Radio
2: Rock. Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
4: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puuiloon.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
1: 02-02-30.
19: No, soitan ehkä itsekin.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta.
1: Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
21: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
22: Mä Ruben Vaara.
21: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
23: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
21: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Se on Radio Rockin kesäaamu. Rippeet meneillään Taneli studiossa vielä vartin verran ennen Lauraa ja kesäpoikia. Tänään kesäpoikana meidän oma Olli Herman, Popeda Olli, Reckleslav Olli. Mitä näitä nyt on? Tämä on Sonata Arctica ja Full Moon. Tämän jälkeen tulossa vielä toinen kotimainen, itse asiassa vähän saman genren orkesteri, mutta kuitenkin selkeästi erottuva. Nimittäin Nightwishia tämän jälkeen ja sitten se onkin uutiset, säätiedot ja kesäpojat. Okei, hyvää keskiviikkoa.

0: Sonat Arctica ja Full Moon Radio Rockin kesäaamun toiseksi viimeisenä biisinä. Se on Nightwishin Storytimea vaille valmis tämäkin aamupäivä tai aamu. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa tosiaan Olli ja Laura aina sinne iltapäivä kolmeen asti ja siitä eteenpäin sitten iltapäivässä Jussi 69 ja illassa vielä tämän viikon Joel Hokka. Me jatketaan huomenna kello 7. Nyt se on morjens.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius-energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäis-V.

0: Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleilla oli taustalla muita sairauksia ja toinen heistä oli saattohoidossa. Salmonella kuolemantapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta. Unkarin puolustusministeri Romulus Ruzsin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Bangkokin tuhoisan baaripalon kuolonuhrien määrä on noussut 32. Thaimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Oikein hyvää keskiviikko-aamupäivää. Myös kesäpojista, täällä sitä taas ollaan. Tervetuloa Olli suoraan Suomen Turusta.
4: Kiitos, kiitos. Meikäläisellä on kesän kuumin tuoteämpäri meikäläisen nenän edessä. Se ei ole Kaalimadolta kotoisin, vaan se on mansikkaa.
3: On muuten ihan törkeä hyviä. Mansikan tuoksuista aamua siis täältä, tai aamupäivää. Mikä tää?
4: Kyllä tää aamupäivää vielä on.
3: Aamupäivää.

0: Metallica ja Enter Sandman. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa toista kertaa jo tälle viikolle. Tämä on muuten mun tämän viikon viimeinen kesäpoikalähetys, koska huomenna aamulla junaa alle ja kohti Laukaata ja John Smith-festareita.
1: Se on meikäläisellekin viimeinen tällä viikolla, mutta se nyt tietysti ei yllätä, että kesäpoika vaihtuu. Mutta siis niin. Sami Kuronen huomenna teikäläisiltä tuuraamassa.
0: Joo, kyllä näin on. Tänään meillä on aiheena luonnollisestikin pissa ja kakka.
1: No niin on. Pormestari on käynyt pissillä, mutta kuka oli kakannut?
0: Kakasta kerrotaan siis. Iltapäivälehdet on kertonut, että tämä tässä on, että kakkasi ulkomuoto voi paljastaa puutteen. Mikä se puute? Mikä se puute on, niin käsitellään aiheita myöhemmin. Mun mielestä nämä on jokaiselle meille päivittäisiä asioita ja tärkeitä.
1: Jos ei ole puutetta, niin siihen jää painauma. Ei vaan. Hei, pitää puhua myöskin jalkapallosta.
0: Odota. Ootko huomannut sellaista, tuli mieleen tästä näin, että nämä on ihan normaaleja asioita, että kun menee jonnekin ulkomaille, mielellään johonkin vähän kauemmaksi, jonnekin kaukomaahan, ja sitten siellä törmää muihin suomalaisiin, niin vaikka et ole koskaan aikaisemmin tavannut näitä ihmisiä, niin alta vartissa päästään siihen, että miten vatta toimii.
1: No itse asiassa mun ei ole tarvinnut ottaa edes niinkään kauan, kun tuo on se vakiopuheenaihe joka ikisessä keikkabussissa. Ja yleensä kun mä pyörin ulkomailla, niin tämä on se aihe, mistä puhutaan juuri niin kuin koko ajan.
0: Niin, mutta kun se on vähän semmoinen tärkeä asia, että on ymmärtänyt, että esimerkiksi Egypti on semmoinen paikka, jossa jokainen saa semmoisen todella räjähtävän vatsataudin, niin kyllähän se... Se jotenkin siitä tulee semmoinen tuttu ja turvallinen olo, kun heti keskustellaan siitä, että kävittekö vaikka tuolla syömässä tai miten tämä on mennyt. Niin.
1: Terveisiä Rekläsloven yhtyeen bassotaiteilijalle. Hänellä oli taipumusta jopa niinkin paljon tästä aiheesta analyseerata ja puhua, että hän monesti jo lentokentälle tullessa oli, että mitä siinä on, että kun britteihin on menossa, niin jo valmiiksi tulee tällainen fiilis.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

0: the rhythm.
1: Se on Ruotsin lahja ihanalle hardrockin maailmalle.
2: Hardrockare, no mutta on tää sellaista hyvän tuulen musiikkia, jos mä nyt oon ihan väärässä, niin mahtoivatko olla oikein nyt tänä tulevana viikonloppuna tuolla John Smith-festivaaleilla?
1: Näin minäkin muistelin, siellä on myöskin Nestor paikan päällä, siellä on tällainen ruotsalaisen AOR-multihuipentuma.
2: Kyllä, siellä lauantaina hiitti 17.30 nousee lavalle.
1: Vahva suositus. Kenny LeCrema on yksi sukupolveni kovimpia vokaalisteja heti Eric Grönvallin jälkeen. Molemmat on vokalisoinut tässä kyseisessä yhtyessä.
2: Kyllä, ja tämä on sellainen, että toivottavasti aurinko paistaa. Aurinko on varmaan paistanut, mutta henkisesti ei ranskalaisille. Eilen illalla hävisivät Espanjalle, ja näinpä Espanja jatkaa loppuottelua.
1: Joo, siis ranskalaiset tekevät nyt sen, minkä parhaiten osaavat, eli masentuvat, koska aivan äärimmäisen suuri ennakkosuosikki Ranska oli voittamaan jalkapallon MM-kisat, mutta ei kyllä, Espanja vei. 2-0 vielä kaiken lisäksi.
2: Niin sekin
1: ei
2: vielä.
1: Ei mitään mahdollisuuksia.
2: Ja siis minähän tietenkin nukuin täysillä siinä kohtaa, kun tätä peliä käytiin, mutta katoin tänään aamulla Hesarista tämän hetkeltä seurannan, niin se oli kyllä sellaista suitsutusta, että Espanja on pelannut

0: lähes täydellisen pelin, että siinä ei ollut kyllä mitään saumaa. Sitten siinä käytettiin paljon hienoja termejä, joita nyt en rupea tässä toistamaan, kuin en muista.
1: Olihan tässä myös hienoa semmoista naapurimaiden kilpailuasetelmaa, että niin kuin niin. Ranska ja Espanja on... No ei, kyllä siis Englantihan kuuluu tähän samaan riitapukarikerhoon ja tänäänhän se sitten ratkeaa, että mitenkä tässä käy. Mutta Englannilla on myös ehkä suuri riitapukari vastassa myös tälle välierässä kanssa, koska niin. Argentiinalla ja Englannillahan on historiaa vähän on niin kuin muutenkin.
0: Joo, kyllä sitten, että jos Argentiina ja Espanja pelaa vastakkain loppuottelussa, niin voi sitä käsillä puhumisen määrää hyvällä aikaisentaa. Siellä ollaan
1: siis. Yksi syy, minkä takia mä en ole ihan hirveästi jaksanut katsoa näitä kisoja, on siis se, että niinku filmaamisen määrä on alkanut ärsyttää aivan hemmetisti.
0: Ja sitä on kyllä ollut tosi paljon. Se on jotenkin hämmentävää, että pelataan tällaisella tasolla, niin edelleen sitä niin paljon näkee, kun jotenkin kuvittelisi, että kun päästään tähän pisteeseen, niin se olisi kitketty jotenkin todella juuriaan myöten irti. Mutta
1: eikö kun siis tähän nimenomaan tätähän on siis rohkaistu vuosikausia. Tähän on niin kuin nykyjalkapallon huipentuma. Se, että niin kuin, jos sä jäät filmaamista kiinni, niin siitä ei ole varsinaisesti jaettu rangaistuksia. Se on enemmänkin vaan se hetken häpeä. Että se on niin kuin enemmän...
0: Ja onko se edes häpeä sitten?
1: Niin, no ei ehkä ole semmoinen henkilökohtainen hetken häpeä, mutta kun siinähän se tavallaan parhaimmillaan saat erikoistilanteen aikaiseksi omalle jengille. Mutta siis vielä enemmän sitä filmaamista ärsyttää meikäläistä se tuomarille urputtaminen. Siis se, että niin kuin tuomarille mennään niin kuin huutamaan jostakin, niin... Ai että, kaukana
0: siinä
1: ovat ne hienot ajat.
0: Siinä on tunteet pinnassa, kato, sun pitää ymmärtää, herkkä urheilija on siinä ja sit tuomari on tehnyt hänen mielestään virheen. Ja...
1: Minä olen sitä sukupolvea, kun Gianluigi Collina oli siellä jäätävällä katsella, tuijotti suoraan silmiin sitä urputtajaa ja sitten alkoi nousta korttia tuolta raskusta. Ensin oli keltainen ja sitten kun urputus jatkui, niin toinen keltainen ja sitten ole hyvä, paino helvettiin
0: saa
1: täältä.
0: Saa poistua. Radio
2: Rock. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla.
17: Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Hei, dude!
20: Heippa!
19: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
20: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
21: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
22: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
23: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
24: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
25: One job, that's it.
24: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
25: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
24: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Dio ja Holy Diver. En oikein tiedä, että luinko ennustusta. Ollaan nimittäin juontokollegani Heta Hyttisen kanssa lähdössä ensi viikolla Ouluun Guustokkiin, koska täällä kerrotaan, että kaksi iäkästä rouvaa riehui Oulusta Helsinkiin matkalla ollessa junassa niin, että lopulta poliisiakin tarvittiin, että ehkä mahdollisesti tämä olikin semmoinen.
1: Näin oman tulevaisuuteni,
0: mutta me ollaan kyllä menossa, siis yleensä ravintolavaunussa vietetään aikaa menomatkalla ja paluumatkalla niin, on sitten, se oli just se ensi hilpeänä kaljaa ja sitten kalpeena hiljaa, mutta tosiaan.
1: Ei ole energiaa riehua enää siinä vaiheessa.
0: Ei kyllä siinä kohtaa. No viime vuonna tultiin niin, että kun sunnuntai-aamulla lähdettiin junalla, niin heräsin Tampereelta ensimmäisen kerran. Se meni aika kivuttomasti. Mutta joo, tässä on ollut sellainen tilanne, että juna on ollut hirveän täynnä ja sitten luonnollisesti paikkoja on haettu vähän muualta. Ja, täällä on tämmöinen silminnäkijä, joka kertoo, että hän sai seurueensa kanssa vaihdettua liput tähän ekstra rentoluokkaan ilman lisämaksua, koska juna oli aivan täynnä. Ja jotenkin olen tästä nyt ymmärtävinäni, että on ollut sitten myös korvaava juna, että tänne on ikään kuin myyty enemmän paikkoja kuin niitä on. Jotenkin näin. No mutta täällä ekstra rentoluokassa olikin sitten tullut siis kaksi tällaista frouvaa, jotka ei suostunut liikahtamaan sieltä ollenkaan, vaikka siinä sitten oli tullut kaikenlaista suukopua. Erityisesti arvostan lausetta, että yksi mummo iski nyrkkiä pöytään ja haistatteli konnarille: minä olen Kanadan kansalainen, haista sinä paska. Että Kanada tähän liittyy.
1: Se on vastaus kaikkeen jo, kummelista tuttu. Canada.
0: Canada. Että aina, mutta jos sä oot kanadialainen, niin eihän se sitten mitään haittaa. Mutta tää oli sitten päättynyt niin, että oli tullut hirveätä suukopua haistattelua konnarille, joka oli ilmoitti, että se on nyt rouvien matka loppuu Tampereelle. Ja niinhän se oli sitten loppunutkin, mutta siellä oli sitten vielä ollut kaikenlaista suukopua ja kaikkea mahdollista, ja oli soitettu poliisia paikalle, että on ollut kyllä mummoilla nyt tapahtumarikas matka.
1: Minä kammoksun raivoavia mummoja, ja ainoa
0: syytäkin on se, että mikään ei ole pelottavampaa kuin raivoisat metsot ja mummot.
1: No, metsosta voidaan puhua tuonnempana, mutta oma mummofobia, niin se juontaa jo kultaiselle 90-luvulle
0: no niin,
1: juurensa.
0: Tämä on vähän niin kuin toista kertoa, että kun lapsena naapurin koira puri, mutta sulla on tämmöinen mummo.
1: Niin, itse en ollut edes paikalla, kuulin vaan kauhujuttuja. Serkkuni meni nimittäin isänsä kehotuksesta käymään silloisessa kuopiolaisessa urheiluvälinekaupassa nimeltä Top Sport, josta sai alennuksesta sulkapallomailoja 2-1 hinnalla.
0: Ja,
1: serkkuhan sitten siitä sitten koulupäivän jälkeen aikaisin iltapäivästä jo oli sitten menossa sinne jonottelemaan niitä, taisi olla Top Sportin aurata puolilta päivin tyyppisesti, ja sitten hän oli siellä sitten, ja siellä oli semmoinen lappu siinä, että vain niin kuin pari per asiakas, eli
0: niin
1: kuin niitä ei saanut hamstrata.
0: Niin, että et saa siellä, vielä koko perheelle.
1: Niin, mutta siinä oli sitten koko myymälän läpi jono sinne, ja siellä oli mummoja, joilla oli joku 15 mailaa, tai niin kuin parillinen lukemahan tuo 16.
0: No, mutta kuitenkin lapsenlapsia.
1: Niin, ei kuitenkin, ja sitten siinä oli sitten joku mennyt näistä mummoista toiselle sanomaan, että ei niitä saa olla kuin se yksi pari per nokka, ja tästä oli sitten tullut suukopu, mutta oli käynyt myös fyysiseksi. Siellä ruvettiin lyömään sulkapallomailalla toista mummoa. Täällä oli serkku sitten joutunut pakenemaan jonosta, koska siellä oli huitominen käynyt niinkin äitynyt niin pahaksi. Mutta ei se seuraavalla viikolla sekä vasta kaikista kammottavin lehti-ilmoitus näkyy. Top Sportissa oli nimittäin retkikirveet alennuksessa.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Sabatonhan sen siinä sanoi, että will you fight or die? Ja näin on varmasti moni ajatellut, kun on kohdannut vanhan kunnon metson metsässä. Muistan viime kesänä oli tällainen...
1: Se on oikeasti siis flight or fight, eli pakenetko vai jatko tappelemaan?
0: Ole hiljaa,
1: fight
0: minä.
1: Or die.
0: No. Fight or die.
1: No mutta kuitenkin.
0: En minä sitä niin tarkkaan kuunnellut.
1: Sofia Virta on otsikoissa. Hän on päättänyt paeta.
0: Niin, no siis itsekin varmaan pakenisin.
1: No kai, on sinänsä vähän kiusallista, että kun olet niin kuin vihreä ja olet silleen niin kuin luonnon puolesta ja niin. Sitten kun joudut kosketuksiin luonnon kanssa, niin sit siinä niin kuin menee sitten vähän silleen. Mutta ehkä tämä on kyllä siis, hän on fiksu ihminen, hän on paennut.
0: Niin. Sitä mä en muuten tiedä, että kun aina sanotaan, että jos kohtaa karhun, niin älä kiipeä puuhun ja leiki kuollutta ja mitä näitä kaikkea. Ja sehän siis just viime kesänä oli tämmönen sienestä ja laittanut videon, kun oli metson kanssa nimenomaan joutunut kohtaamaan siinä ja ei meinannut millään päästä siitä kohtuullisen isosta tirpasta eroon. Niin just tää pakeneminen, että mitenkään se sitten niin kuin menee, että tuleeko se metsu perään? Mä en siis oikeasti niin kuin tiedä, että ainakin siinä on se, että mieluummin kannattaa vähän väistää ja varoa, että ne voi olla aika vaarallisiakin, mutta tosiaan se, että onko siinä semmoinen, mulle tulee vaan siis nyt mieleen semmoinen visio, missä vähän niin kuin piirretyistä, niin juokset silleen.
1: Sillä se menee, mutta siis
0: ja sitten se tulee perässä, niin. Silleen flap, flap, flap, flap.
1: Just.
0: Kesäteatteri on taas täydessä käynnissä.
1: Mutta kyllä tässä nyt taas sitten sen huomaa, että Sofia Virta myöskin on niinku uuden ajan ihminen. Hän ei ole kuunnellut sellaisia klassikoita, mikä antaisi selkeästi ohjeet, miten toimia ukkometsoon saapuessa. Kaljaa koneeseen, hän siinä sanotaan siinä kappaleessa.
0: Niin kyllä siinä lakkaa pienemmät linnut häiritsevät.
1: Mutta nythän tästä niinku kaiken tämän niinku pohdinnan seurauksena niin voi esittää vain yhden loogisen kysymyksen.
0: Kyllä, annat palaa.
1: Kohtaatko siis metsässä mieluummin ukkometson vai miehen?
0: Ukkometson.
2: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Hyvi leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt.

0: siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Etkot jatkot, tähtipölyä.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Motley Crue ja Wild Side. Me ollaan nyt tällä viikolla pyytämättä ja yllättäen lanseerattu tällainen kesäpoikien levyraati. Mulla on sulle taas biisi.
1: Ai että mahtavaa. Mä kyllä huomaankin tästä gridia katsoessa, että sehän on Queens of the Stone Age ja jälleen kerran Josh Omme aiheinen.
0: Joo, siis en tiedä mistä tää johtuu. Mullahan ei ole siis minkäänlaista
1: perversio. Minäkään en yhtään tiedä.
0: Joo, mutta siis hei, ensimmäinen uusi Queens of the Stone Age -kappale sitten vuoden 2023. Ja jos tässä nyt odotellaan, että tulee semmoinen No One Knows-tyyppinen hirveä rokkirenkutus, niin ei ollenkaan. Mennään semmoisiin hyvinkin kesäisiin nuotiotunnelmiin.
1: Selvä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: ihanat jotenkin sellaiset elokuiset, pimenevät illat soi mun mielestä tässä uudessa Queens of the Stone Agein Easy Street-kappaleessa, mutta Olli, sun ilmeessä on vähän sellainen, että sä et tykännyt yhtään.
1: Kyllä mä itse asiassa, mä halusin haukkua tämän, mutta en mä pystynyt ihan kokonaan, arvostin jotenkin tätä tämmöistä niinku rentoa fiilistä. Ja Easy Street, kyllähän siis se slangin ilmaus tarkoittaa sitä, että kun sä oot kompastunut säkilliseen rahaan, niin silloin sä olet Easy Streetillä. Ja siitä vähän kuuluu tämmöinen laiskanpulska ja miljonääri.
0: Niin, no, niin.
1: Siellä heppakin siellä klop.
0: Siinä ratsasteltiin Easy Streetillä, mutta jotenkin tässä tuli just sellainen olo, että mähän siis pidän esimerkiksi meidän mökkiä vahvasti hevivapaana vyöhykkeenä, että siellä kuunnellaan vähän radioa hiljaisella, mutta esimerkiksi ulkona laiturin nokassa niin pelkästään lokkeja ja laineen liplatusta, mutta tämä on semmoinen biisi, että mua yhtään harmittaisi, jos tämä joskus siellä mökkilaiturilla vähän vaikka soisi.
1: Ei, se on just näin, ja kyllä mä nyt sitten toisaalta, jos mä haluaisin tämmöistä akustista fiilistelyä kuunnella, niin jonkun Rod Stewartin mä varmaan laittaisin soimaan mieluummin kuin tämän, mutta kyllä tänne oli.
2: Viisi kesäpoikaa.
1: Tää oli tällaista.
0: Tää oli tällaista.
2: Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
3: 100%
2: rock.

0: Kim ja Right Here in My Arms. Sehän tiedetään, että mikä on viime päivinä puhuttanut, ja se on Garden Helsinki-hanke. Siitä myös lisää kohta uutisissa.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet Kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut.

0: Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaikenikäiset. Tropiclandia, vesipuisto,
1: loiskuva. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt.

0: Auto-ruoka.fi.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto-ruoka.fi.
2: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
3: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
2: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
4: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mielestä hallituksen on annettava Garden Helsinki-sotkusta luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina olevansa valmis antamaan pääministerin ilmoituksen asiasta syksyllä. Kaikkosen mukaan keskusta haluaa selvyyden siihen, miten Garden Helsingin ehdollista tukea valmisteltiin ja miten siitä päätettiin. Välttämätöntä on saada vastauksia myös rahanjaon perusteisiin, Kaikkonen sanoo. Unkarin puolustusministeri Romulus Rusin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleista toinen oli saattohoidossa ja molemmilla taustalla muita sairauksia. Kuoleman tapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
10: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Tätä on 100% rock.
10: Radio
8: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Ape ja Cherokee. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa. Kesä on mökkeilyn aikaa, siitä on näissäkin ohjelmissa paljon puhuttu, mutta päivän Iltalehden otsikko on aika mielenkiintoinen. Täällä sanotaan, että tee näin, jos tuttavasi mökiltä tarttuu hajua. Ei, aivan. Ei siis, ei omalta mökiltähän ei mitään hajuja tartu, mutta täällä sanotaan, että jos on esimerkiksi tällainen mikrobivaurio, eli siis jos on homeinen mökki, niin sieltä saattaa sitten sen jälkeen kampeet haista vähän pahalle.
1: Niitä homeisia mökkejä muuten riittää Suomessa ja aika monessa muussakin maassa, joka on notkossa. Briteissä oli ihan sille mahtava rundata noin rockibändin kanssa, koska siellähän niinku...
0: Se on
1: hyvän rockiklubin merkki, jos nurkassa kasvaa paju ja sohva on märkä jo valmiiksi, kun siihen istuu.
0: Mutta se on aina ihanaa, että he kuitenkin rakastaa koko lattiamattoja, että siinä pääsee, siinä voi niinku tavallaan pitää sitä tämmöisenä kasvatusalustana.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis mulla on kyllä ihan täydellinen toimintamalli siihen, että jos tuttavan mökiltä tarttuu hajua, taikka siis niin kun jollekin ehkä omastakin mökistä. Niin. Tämä noin oli yhtye toverinani niin sellainen taiteilija, joka ehkä totuttautui brittit... kiertueeseen jo hyvissä ajoin etukäteen.
0: Eikö se ole vähän niin kuin korkean paikan leiri? Sitähän suositellaan, että paikallisiin olosuhteisiin pitää jotenkin tässä ensin valmistautua.
1: Sitä sietää paremmin. Mutta siis käytännössä nimeltä mainitsematon ystäväni siis tuli sitten keikkabussiin istumaan ja haisi sen verran karmeelle, että mä sain siis allergisia reaktioita. Toki voi olla, että tästä...
0: Tai sitten se johtui siitä ihmisestä, sä oot vaan hänelle
1: allerginen. Mutta kannattaa ruveta syömään jotakin tämmöistä antihistamiinia.
0: Joo, pikkuhiljaa. Tähän muuten pakko kertoa vielä tähän päälle tarina siitä, kun...
1: Sen verta vittumainen kaveri bändissä, että pitää ottaa vaan allergialääkettä ennen kuin istahtaa bussiin.
0: Joo, tässä kun sanotaan, että tuttava mökiltä tarttuu hajua, niin kyllähän usein mökkireissun jälkeen sitä hajua on vähän tarttunut. Itse kullekin ystäväni, kutsutaan häntä nyt vaikka lempinimellä Petja, kertoi, että he oli ollut vähän viettään poikain mökkireissua ja siinä oli sitten grillattu ja nautittu asianmukaiset ruokajuomat ja he on sitten ajamassa sieltä mökiltä takaisinpäin ja sitten siinä on niinku vieressä istuva, silleen, mitä helvettiä, että vierasit sä? Röyhtäsin.
2: Laura ja kesäpojat.
3: Laura

0: Nightwish ja Wish I Had An Angel. Tarvittiin puhua asuntomessuista, kun sanoit Olli, että Suomi on semmoinen lapsivihamielinen maa, mutta mun mielestä meidän pitäisi olla aikuisvihamielisiä.
1: Niinhän meidän pitäisi tavallaan. Kyllä lapsissa on tulevaisuus ja sen takia lapsia pitäisi vaalia. Tähän voitaisiin mennä vaikka kuinka syvälle. Mutta,
0: niin voitaisiin, mutta onkohan tässä nyt sitten aikuiset ajatellut, että totutetaan lapsia pettymyksiin, mutta Helsingissä on tämmöinen Haltialan kotieläintila, jossa on nyt uudet yrittäjät ja he on järjestänyt siellä älyttömän paljon kaikkia tapahtumia. Siellä on ollut kakkubuffettia ja kaikkea mahdollista. No me eksyttiin sinne kerran lenkille, siellä on upeat ulkoilumaastot lähellä, niin ihmeteltiin, että miten täällä on niin helvetisti koiranpentuja. Niin siellä on joku tämmöinen koiranpentujen miittitapahtuma. Aivan täydellistä! Oltiin siinä, että ei tämmöistä lottovoittoa voi käydä, että tää piha on piukassa koiranpentuja ja aurinko paistaa. Me ollaan just käyty lenkillä.
1: Tönäisit sitä pari lasta jonosta äkkiä.
0: No tietenkin. Siis, se on vissiin siellä tapana, koska nyt siellä on järjestetty siis tällainen lelujahti. Homman nimi on se, että sinne on piilotettu ympäri aluetta älytön määrä kaikkia leluja ja sitten on säännöissä ollut, että jokainen saa yhden sieltä ja sitten tämmöinen niin kuin aarteenet siitä. No sehän on sitten mennyt ihan reisille johtuen siitä, että siellä on ollut aikuisia, jotka on jo ennen kuin tämä tapahtuma on alkanut, niin käynyt siellä etsimässä niitä ja vienyt siis kassitolkulla mennessään, jonka takia he on ilmoittanut, että tällaisenään sitä ei enää koskaan tulla järjestää, koska
1: niin kuin, aivan.
0: Aikuiset pilas lasten juhlat.
1: Niin justiin, ja varmaan sillä varjolla, että vie jollekin omille lapsille, eikä kun eBayin myyntiin.
0: Niin tai että tuskin heillä kaikilla nyt, tai en minä tiedä kuinka paljon heillä on lapsia, mutta tämä on jotenkin vähän sellainen, että tämän takia meillä ei voi olla kivoja asioita, että aina sieltä tulee joku kyrvän syylä, joka sitten pilaa nämä tapahtumat. Ja tämä on jotenkin absurdia. Mä kävin lukemassa tietenkin vanhana draamalaamana niin noita kommentteja. Niin siellä oli ihan tällaisia, että joku aikuinen oli vienyt siis tyyliin lapsen nenän edestä, ei tällä kertaa tikkaria, vaan lelun. Niin kyllä pokkaa pitää kans vähän olla.
1: Niin kun sehän tässä just on, että kyllä mun alkaa tehdä mieli mieluummin konnariksi riitelemään mummojen kanssa jonnekin Tampereen asemalle tai 90-luvulle mummojen kanssa retkikirvesalennusjonoon.
0: Niin, kyllä tuosta vähän tulee sellainen olo, että todennäköisesti niin kuin esimerkiksi Tokmannin avajaiset, jossa on ilmaisia ämpäreitä ja ehkä myös grillimakkaraa, niin olisi kivempi tapahtuma.
2: Radio Rock.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
12: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondora! Nonni, se oli siinä.
12: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ugly Kid Show ja Cats in a Cradle. Tosi TV on tällainen television muoto, joka on rantautunut varmasti ihan jokaiseen maailman kolkkaan. Ja,
1: kyllä, muotoja on vaikka kuinka monia. On, niinku ihan temppareista lähtien.
0: On niinku temppareita, ja nyt on esimerkiksi alkanut Ylellä tämä tällainen ohjelma, missä siis ikään kuin neulotaan kilpaa, että siis niinku, joka on kuulemma ihana. Mutta paljonhan siitä puhutaan, että kuinka paljon näitä esimerkiksi käsikirjoitetaan, että jos siellä on vaikka jotain draamaa tai muuta, niin että onko se käsikirjoitettu jotain kynästä vai oikeita tilanteita, mutta on.
1: Joo, siis itsekin selviytyin kerran niin kuin osallistuneena, niin suurin osa jengistä ajatteli, että siellä on jotakin mäkkäriateriaa sitten niin kuin kameroiden sammuttua tarjolla, ettei sillä oikeasti kärsitä, mutta kyllä siellä niin kuin
0: kärsitään.
1: Niin, ja siis Suomessa toi Tosi TV on verrattain aika paljon vähemmän käsikirjoitettua, ainakin näin niin kuin kuulopuheiden perusteella, mitä maailmalla.
0: Niin.
1: Mutta siis
0: oliko nyt niin, että tämä tulee kuitenkin sit joillekin vähän yllätyksellä, että reality on reality?
1: Joo, siis Australiassa tämä oli sitten mennyt ihan niinku realismi edellä. Ja semmoisella formaatilla vielä, mikä koettelee parisuhdetta temppareitakin enemmän, eli remontilla rahoiksi.
0: Joo. Tämä on siis, tästä tulee aina mieleen se otsikko, että oliko se joka kolmas rakentaja päätyy hirteen.
1: Vuoden yhdessä olleet Hannah ja Candice, eli siis tällainen naispariskunta. Hannah ja Can eivät sitten pystyneet edes katsomaan tätä omaa kauttaan loppuun asti, koska heistä oli annettu liian realistinen kuva.
0: Tai niin kuin sillä, ei helvetti, tollanenhan mä oon oikeasti.
1: Tämä pariskunta oli aiheuttanut siis järkyttävän määrän vaikeuksia sekä tuotantotiimille. Välillä hän oli siis raivostunut tuottajille ja välillä esihenkilö oli sitten tuotantotiimistä sitten raivonnut sille Danny. Tälle esihenkilö Danille, eli tälle juontajalle.
0: Ja
1: hän oli suututtanut myös kilpakumppaninsa valehtelemalla, että hän ei ollut matkinut heidän remonttisuunnitelmaansa mistään, mutta ne kamerat oli kuitenkin tallentanut sen, kun se oli käynyt nysimässä sen naapurin pariskunnalta sen suunnitelman.
0: Aivan.
1: Ja tämä kun oli käynyt ilmi sitten, niin parisuhde oli saanut taas osumaa ja tätä ei olisi missään tapauksessa saanut heidän mielestään sitten
0: näyttää televisiossa.
1: Niin, ja kaiken huippu oli ollut se, että kun tämä sarjan juontaja oli sitten lopulta ilmoittanut sarjaan kuuluvasti joka ikiselle pariskunnalle, että nyt tämä loppusuora alkaa, niin nyt teidän pitäisi sitten vielä ennen 100 potentiaalisen ostajaehdokkaan, eli tämän raadin saapuessa, niin esiteltävä, kuvattava ja tehtävä sellainen myyntiteksti vielä tästä, niin nämä kaksi on murtunut itkemään kyyneleen, että miten voi kohdella näin epäreilusti, että itse joutuu myymään vielä itse remontoimaansa kämppää.
0: Niin, että eikö ollutkaan se ostaja siellä nurkan takana odottelemassa?
1: Niin.
0: Kyllä tämä on siis raskasta. minä heitä ymmärrän tässä kyllä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermanni.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Axl Rosehan on varsinkin nuorena miehenä tullut tutuksi, no vähän niin kuin treenikamppeissa esiintymisestä, eli siis pyöräilyshortsit oli miehen tavaramerkki.
1: Kyllä mä veikkaan, että niissä oli kyse enemmänkin siitä, miltä ne näytti, kuin se, että ne olisi ollut treenikamppeet.
0: Niin, no, mutta toisaalta...
1: Aika moni muistaa mainita nimittäin vielä Axl Rosen pyöräilyshortsit.
0: Todellakin, mutta sitten taas kun
1: ja sen läpikuultavuusasteen niissä valkoisissa.
0: Totta, niissä oli monia ulottuvuuksia kirjaimellisesti.
1: Niin oli sekä X- että Y-akselilla.
0: Kyllä, todellakin. Oli vähän sellaista, että kepekset sieltä kuultaa lävitse, mutta toi... Hänhän kuitenkin kirmaili niin kuin aika reippaitakin juoksuaskeleita otti keikoilla, että kyllä ne oli myös varmaan osittain mukavuuden takia, mutta ei.
1: Aivan varmasti, ja kyllähän Axl treenasi silloin niin kuin ysärin alkuun sen verran, että ei niitä reisiä ja haitaria olisi saanut enää mahtumaan niihin nahkahousuihin, millä se kasarin lopussa kuitenkin siellä kekkaloisilla lavoilla.
0: Se on totta, mutta siis Lenny Kravitz on nyt kertonut siitä, kun hänestään on aikaisemmin jo levinnyt näitä videoita, jossa hän treenaa aivan miehen innolla, mutta nahkahousuissa, ja sitä äkkiä kuvittelisi, että nahkahousu on niin kuin hirvein. Tietenkin pysyy hän siinä niin kuin jossain vatsaliaspenkissä ihan kivasti, kun nahka vasten nahkaa natisee siinä kivasti.
1: Juu.
0: Mutta sanoisin, että itse kun menen kuntosalille, niin nahkahousut tai farkut ei nyt olisi niin kuin ensimmäinen asia, mutta hän oli kyllä selittänyt tämän ihan hyvin.
1: Niin hän muotoili sen niin, että niissähän hän kekkaloi lavallakin ja hikoilee, että miksipä ei sitten salilla, että tässä on vähän tämmöinen niin kuin kiertueeseen valmistautumisi riitti ilmeisesti.
0: Niin, mutta hänellähän on toinen asunto, muistan,

0: sitä kämpäksi voisi sanoa, semmoinen holtiton lukaali Bahamalla.
1: Mm. Niin, läävä.
0: Niin läävä, joo, vähempi osainen siellä asuu pienessä yksiössä. Niin tota, voisin kuvitella, että niissä lämpötiloissa niin ei hän kyllä nahkahousuissa siellä kekkaloi. Mä haluan ajatella niin, että hän pyörii siellä sellaisessa hyvin pienessä lannevaatteessa.
1: Niin, tai sitten niissä perseettömissä nahkahousuissa treenailee. Ne on äärettömän ilmavat kyllä. Voin kokemuksesta kertoa.
0: Jopa ja siis... TV-lampujen puolella paisteessa, niin tota...
1: Kyllä. Joo, joo. Eikä siis ymmärrän oikein hyvin tämän tarpeen treenailla. Ja, mutta kyllä nyt jos Axl Rosen kohdalla puhuttiin hanurista ja reisistä, niin Lenny on kyllä skipannut jalkapäivät aivan toi tyysti.
2: Radio Rock. Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
12: Mut sunhan piti varata
13: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Tuossa kun sanottiin, että tunteiden paloa, niin tunteiden paloa on varmasti myös keskiviikkona tarjolla Veikkausareenalla. Siellä on siis nimittäin, äsken kun puhuttiin Lenny Kravitzista, niin hän on siellä.
5: Ensi viikolla, eikä sillä nyt mitään merkitystä ole, vaikkei kyykkyjä ole tehnytkään, ei nakausussa tarvikaan. Näyttää pirun hyvältä muutenkin.
4: Kyllä minä esineellistän häntä siellä täysillä.
5: Kuulostaa hyvältä ennen kaikkea, meikäläisenä.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Rammstein ja Amerika. Tässä kun avaa minkä tahansa lehden etusivun, niin siellä kerrotaan luonnollisestikin tästä Laukaassa tapahtuneesta räjähdyksestä. Siellä on siis ruutitehdas räjähtänyt Laukaassa. En muuten tiennyt, että siellä on tällainen, mutta nyt tiedetään siitä lisää uutisista. Mutta mikäs tämä oli tämä elokuva, jossa kans puhuttiin Suomessa aikaisemmin, tosi monta vuotta sitten tapahtuneesta myöskin tällaisesta tehtaan räjähdyksestä?
1: No nyt kyllä voisi joku kuulija sieltä, siis jolla on parempi muisti kuin meikäläisellä. Nyt tuli ihan puuntakaa tämä sun kysymys, mutta elokuvista kun puhuttiin, niin puhuttiin maanantaina siitä, että mä aion checkata Jurassic Parkia, sen viimeisen elokuvan. Ja minähän puhuin silloin ihan puuta heinää elokuvista, niin en nyt en uskalla lähteä veikkailemaan, että mikä tämä räjähdyselokuva oli.
0: Niin aivan.
1: Kun en sitä muista suoraan, mutta siis minä sanoin silloin, että olisi näitä Jurassic Park-elokuvia sanoin olevan 6, mutta ei, niitähän on 7.
0: Totta.
1: Ja kyllä, siis viime vuonna tuli se viimeisin niistä, ja Dominion, minkä väitin olevan viimeinen, niin se ei ole viimeinen, vaan Rebirth on se viimeinen. Minä yritin katsoa Dominionia lupaukseni mukaan, mutta ei mennyt kuten ennustin, että se olisi ihan katsottavaa niin kuin se ensimmäisen trilogian viimeinen, vaan tämä oli niin sysikarmeita kuraa, että siis
0: et päässyt edes loppuun
1: en
0: asti.
1: Päässyt loppuun asti. Nukahdin.
0: Joo.
1: Ei jaksanut.
0: Siitä tuli itse asiassa muutamankin WhatsApp-viesti tuossa sitten sen jälkeen, kun oli tästä puhuttu, että et onhan näitä enemmän, ja siellä oli myös vähän vihjattu, että et mitä tahansa muuta, jopa televisioviritykskuvaa ehkä mieluummin voi katsoa, että se saattaa jopa olla viihdyttävämpää.
1: Aion silti taistella sen vielä joku päivä loppuun, koska pitää se Rebirth ainakin katsoa. Joku sanoi joskus, että se oli yllättävän ok, mutta en tiedä yhtään, että missä ja milloin.
0: Niin, ja oletko vain keksinyt tämän, että aiot sen kuitenkin katsoa. Mutta ihan oikeita uutisia siis tehtaan räjähdyksestä Laukaassa luvassa ihan kohta.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien

0: suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
6: HSL! HSL! HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin, juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla Laukaassa on tapahtunut räjähdys. Tehtaan toimitusjohtajan Ilkka Heikkilän mukaan räjähdyksessä on kuollut yksi urakoitsijatyöntekijä ja toinen on loukkaantunut. Loukkaantunut on kuljetettu sairaalaan. Paikalla suuressa rakennuksessa oli muitakin ihmisiä, myös Nammon omaa henkilökuntaa, toimitusjohtaja kertoo. Heikkilä ei vielä tiedä, mikä räjähdyksen on aiheuttanut. Paikalla olleen pelastusyksikön mukaan uutta räjähdysvaaraa ei ole. Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, alkaa selvittää Garden Helsinki-soppaa, jossa hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Nyt viranomainen selvittää, olisiko kohutun hallihankkeen taustalla olleen projekti GHOY:n vaikuttamistoiminnasta, eli lobbaamisesta, tullut ilmoittaa avoimuusrekisteriin. Garden

Sen Helsinki-hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministeri Romulus Rucsin-Sendi on sanonut Budapestissä, että yksi uuden hallituksen ensimmäinen

0: etuja ja arvoja.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Pitää tähän ihan välittömästi sanoa, kun puhuttiin ennen uutisia siitä, että mikä oli tämä elokuva, jossa puhuttiin Suomessa tapahtuneesta onnettomuudesta, niin nythän se muistukin sitten mieleen.
4: No niin, se oli se Lapuan.
3: Kyllä.
4: Lapuan patruunatehtaaseen liittynyt historiallinen tapahtuma, sen minä muistin, mutta en minä tiennyt, että siitä oli elokuva tehty.
3: No niin, ja elokuvahan on. Lapua 1976 on elokuvan nimi vuodelta 2023. Voitti muistaakseni useampiakin Jussi-palkintoja ja on kovasti kehuttu leffa itseltäkin vielä näkemättä, mutta ehkä se nyt sitten pitää katsoa.
4: Listalle menee, kyllä mä skippaan näillä puheilla sen Jurassic Parkin viimeisen osan ja katson mieluummin toppi.

Stratovarius ja Eagle Heart. Tällä hetkellä moni nuori on jossain päin kesätöissä ja totta kai saa ehkä niitä ihan ensimmäisiä kokemuksia siitä, että minkälaista se työelämässä oleminen on. Itellä on itse asiassa varsinkin kesäduuneista ja muistakin hommista niin oikeastaan pelkästään hyviä kokemuksia, että kaikkihan nyt ei välttämättä ollut silleen maailman kivoimpia hommia, mutta hommia kuitenkin.

0: Kuitenkin tilanne on hyvin toisenlainen, kerrotaan päivä Helsingin Sanomissa Kaisan Helmi-nimisestä ravintolasta, jossa ei ole sit ollut ollenkaan hyvä meininki.
1: Näin ainakin 11 ravitsemusliikkeessä työskennellyttä ihmistä kertoo omista kokemuksistaan. Tässä nyt ei ole vielä varsinaisesti mitään sakkotuomiota tai mitään semmoista laitonta tapahtunut, mutta kohtalaisin nihkeä meininki ainakin näiden Hesarin jutusta löytyvien kommenttien perusteella. Tai itse asiassa yksi näistä hommista, mikäli se nyt paikkansa pitää, niin on kyllä ihan laiton. Raskausajan syrjintään. Tästä taas case, lapsivihamielinen yhteiskunta, niin ai että meikäläinen saa tästä taas kunnolla kieppejä vedettyä. Mutta siis aivan kivenheiton päässä tästä Sanomataloltahan tämä paikka sijaitsee.
0: Niin, kyllä. Ja kyllä jotenkin se, että tämä paikanomistaja on kommentoinut tätä kyseistä juttua, tai kun Hesari on ottanut yhteyttä ja kertonut, että 11 entistä työntekijää on kertonut vähän kyseenalaisia tarinoita tästä, niin hän on kommentoinut, että ohojaa. Joka mun mielestä kertoo aika paljon siitä, että minkälaisella asenteella tätä ollaan tekemässä. Ja kyllähän toi määrä on sellainen, että kun toihan ei ole ollut mitenkään älyttömän pitkään tuossa toi kahvila sen jälkeen, kun se remontoitiin toi älyttömän hieno tila, niin jos 11 entistä työntekijää ensinnäkin on jo, ja he kaikki yhteneväisesti on kertonut siitä, että miten huonosti heitä on siellä kohdeltu, niin ei näin paljon savua ilman tulta kyllä yleensä ole.
1: Joo, kyllä siinä jotain on pakko olla. Ja siis sanotaanko näin, että kun ravintola-ala ei kyllä, se ei oikeasti ole mitään kevyttä hommaa, niin yleensähän se menee niin, että mitä rankeimmat hommat, niin sen parempi meininki sillä on, koska niin. Sen on pakko jollain kuitata se työn raskaus, niin yleensä huumorilla. Ja nyt ollaan sitten menty ehkä sitten vähän vähemmän huumorilla ja enemmän vaan huonolla maulla ylipäätään. Ja nyt kun mä oon tästä innostunut tästä niin kuin yhteiskunnasta lapsivihamielisyyden bongaamisesta, niin kyllä on pakko tämä siis, mä en voi käsittää niin kuin isänä sitä, että niin kuin mitenkään esimerkiksi täällä on yhtä entistä työntekijää kohdeltu, kun hän on tullut siis alkuraskaudesta töihin ja kommentoidut sitten sillä tavalla, että kun hän on tullut, että olet aivan harmaa ja sulla on valtava vatsa. Ja sitten kysytään työntekijöiden edessä, että oletko raskaana.
0: Aivan.
1: Joka on siis semmoinen niin kuin asia, mitä ei koskaan naisilta kysytä. Ja sitten niin kun hän ei ole valehdellut, vaan vastannut, niin sitten on ruvettu syyttämään valehtelusta, että sua ei olisi palkattu, jos oltaisiin tiedetty, että olet raskaana.
0: Niin.
1: Mikä on taas sitten jo ihan semmoista niin kuin raskausajan syrjintää. Että ei muuta, jos et liittoon kuulu ja lakimiehelle haluaa jättää tai lakimiehen kirjettä pöydälle, niin kyllä tasa-arvovaltuutetulle vahvat suositukset, että otat yhteyttä, koska eihän toi nyt, ei sen noin pidä mennä. Ja yrittäjän näkökulmasta nyt muutenkin, että jos tässä tuolta oikeiston puolelta ollaan kuultu näitä vauvat alkoo niin kuin kannanottoja.
0: Aivan, niin, aivan. Että niin, tämä pitäisi olla semmoinen, että jes, tästä Suomi nousuun.
1: Niin.
0: Tämä on kyllä kaikin tavoin tosi mielenkiintoinen tämä tapaus. Täällä on painostettu esimerkiksi vaihtamaan Porvoon toimipisteeltä Helsinkiin tai päinvastoin. Ja tosiaan ollut ihan älyttömästi tällaista nimittelyä tyhmiksi idiooteiksi. Sitten moni kertoo, että tämä ravintolan omistaja on arvostellut heidän ulkonäköänsä, painoa, hiuksia, tatuointeja ja kaikenlaista tällaista aika asiatonta. Niin kyllä, ja sitten moni on kertonut, että ovat saaneet ihan paniikkikohtauksia, että kun kyseessä on ollut selkeästi nuoria ihmisiä ja sitten tämä työilmapiiri on tällainen, niin siinä voi olla, että ravintola-ala menee hetkeksi pannaan tai ainakin tulee sellainen olo, että mihin tässä nyt sitten töihin meet. Että.
1: Mutta jos ravintola-ala tällaista, niin kyllä poliisissakin osataan. Tässähän luettiin somepoliisin työpaikkakiusaamisesta ja syrjimisestä jo, että paljon on vielä tehtävää
0: niin,
1: yhdellä sun toisella
0: mä alalla. Mä luulen, että ala kun ala, niin kyllähän ne sitten, sehän on niistä ihmisistä kiinni eikä siitä alasta.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Battle Beastia Into the Heart of Danger. Lahdessa sattuu ja tapahtuu. Tässäkin on kesäpojissa tällä viikolla puhuttu siitä, että oliko iloinen kulkija ravintolassa on tapahtunut joukkotappelu.
1: Iloinen kulkija kuulostaa sananmuunnokselta, mutta niin ei ole, vaikka kuinka käännät, niin ei ole.
0: Joo, ei se kyllä taitu, mutta kuulostaa, totta.
1: Mikkelin kilauttaja tai tommonen vastaavanlainen yhdo, mutta sellainenkin nähtiin Lahdessa.
0: Niin, kyllä, vähän niin kuin pasikuikka.
1: Juu, nämä itse asiassa kohtasivat molemmat. Paavo Arhinmäki siis, Helsingin apulaispormestari, kun se nyt on viralliselta titteliltään, niin hän kipaisi katsomassa FC Lahden ja HJK:n matsia siellä. Ja
0: hänhän on siis on ollut vahvasti mukana urheilussa ja hän on tuttu näky tuolla erinäisissä urheilutapahtumissa ja katsomoissa.
1: Sporttipormestariksi hän itseään kutsuu ja kyllä Paavo Arhinmäki on sitten kunnostautunut paitsi graffiteissa, niin nyt myös sitten eräänlaisessa toisessa, sanotaanko kynäilyssä, on innostunut.
0: Nyt ei taas. Onko hän piirtänyt sinne jonkun?
1: On oman nimensä kirjoittanut.
0: No tietenkin.
1: Parkkipaikan viereiseen pusikkoon on sitten Arhinmäki käynyt kusaisemassa. Ja mikäpä siinä, maisemakusia Suomesta, niitä me bongaillaan Popedan bussissakin aina tuon tuostakin.
0: Toi on mielestä hienoa, että kun lapsena oli aina sillä, että piti bongata, kun ollaan ajamassa johonkin vaikka lehmiä, niin teillä on toi kusi. Katurunkkareita ollaan joskus bongattu, se on niinku rakas ystäväni Pätsi, joka asuu Indonesiassa ja sukelsi aikoinaan paljon, niin hän sanoi, että no niin,
1: onko siellä sellaisia?
0: No on niitä aina välillä. Niin hän sanoi, että
1: aina välillä. Aina välillä silloin, kun vähähyppä eksyy Indonesiaan, niin heti alkaa kadulla runkkaus.
0: On kansallinen juhlapäivä. Niin hän sanoi, että että se on niinku, kun snorklatessa, niin se on vähän niinku, että ensin en näe yhtään kilpikonnia, mutta sit silmä harjaantuu ja sitten niitä on joka paikassa. Niin se on katurunkkareiden kohdalla vähän samanlainen homma.
1: Helvetti.
0: Että toi pakko muuten, mutta ennen kuin mennään johonkin järkevämpiin aiheisiin, niin kertoo yksi tarina. Tästä on siis tosi monta vuotta aikaa, mutta me oltiin kävelemässä siis ravintolasta toiseen ja käveltiin tuosta keskuskadulta. Ja siinä oli meneillään tällainen julkisivuremppa, eli siis semmoisia tellinkejä pirustia ja siinä niin. Sitten joku herrasmies istui ja hakkas hanskaan niin maan perskeleesti antaumuksella ja todettiin, että jaha, tämmönen meininki. Ja jatkettiin matkaa ja sitten sieltä tulee kaksi poliisia vastaan ja sitten ne kysyivät, että onko se vielä tuolla. Ja vastattiin, että kyllä. Ja jatkettiin sitten vaan matkaa ja sitten mä kysyin sitten mun kaverilta, että sanoks noi poliisit äsken, että mahtava hetki. Niin sanoi, että ei, kyllä ne sanoi, että odottakaa hetki.
2: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: ostaja kotiovelle ukko.fi ja Säteatorista.
1: Etkot jatkot, tähtipölyä.
2: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
9: Tule Puuiloon!
2: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. Tässä puhuttiin ennen tätä biisiä vähän siis Paavo Arhimäestä ja siitä, miten hän oli 7 päivää lehteen päätynyt siitä, että oli siis käynyt kusella.
1: Hän ole ainut, joka on munakädessä 7 päivää lehden sivuille päätynyt. Minähän tässä olen täysin tekopyhä ihminen, kun minä Paavolle naureskelen. Olen itsekin ollut siellä aivan muina Ozzy Osbourneana, joka aikoinaan Alamon päälle kusaisi.
0: Niin, kyllä.
1: Mulla se oli vähemmän arvostettu tämmönen Helsingin Onteroks-nimisen ravintolan edustalle asetettu kukkaruukku. Toki Kallion versio, ja se oli siitä huono ravitsemusliike, että siinä oli jo pilkku tullut niin kovin aikaisin, että siinä kun taksia odotellessa iski sitten hätää ja vilkaisin ovelle, niin siellä oli jumalaton jono, koska kaikki halusivat vielä ennen pois lähtöä käydä siellä WC:ssä, koska niitähän ei ole missään tarjolla.
0: Ei, vessoja niin. Hyvän aika, se on suomalainen harvinaisuus ja erikoisuus, mutta se sun munakädessä heiluminen niin oli kuitenkin otsikoitu hyvin toisella tavalla.
1: Niin oli, siis tässähän pitää lähettää vaan kiitos ja silkkihanskoin kohtelusta 7 päivää lehden toimittajalle, koska Paavo Arhimäki on sitten tälleen niin kuin tympeästi otsikoitu silleen, että hän lorotteli julkisella paikalla. Kuva!
0: Katsokuvat.
1: Niin meikäläisestä oli ainoastaan, että innokas kukkien kastelija.
0: Sähän olet siis hyvisten puolella.
1: Niin ja siis muutenkin mä oon tässä tekopyhä, koska mä kastelen kukkia, tähän pelkkää kukkien kastelua koko tämä kesäaika. Jos tuolla maanteilla pitää silmänsä auki, niin siellä saattaa bongata artisteja pissalla. Sehän on pelkkää tienvierikusta tämä miesartistina oleminen.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Tänään on aihetta juhlaan, jos ei muualla, niin ainakin Kuopion suunnalla. Kaikille teille on varmastikin tuttu firma tällainen kuin Levykauppa X.
1: Ja jos ei vielä ole, niin kohta olisi syytä olla. Se on hienolta, pelkkää parhautta.
0: Ja ennen kaikkea siis Levykauppa X:n markkinointihan on ihan mahtavaa, että siellä on just se, että sinä olet kakkapylly tyyppisiä. Nämä on niin kuin siis aivan mahtavia.
1: Siis mä oon pitänyt niitä aivan normaaleina, koska olen Kuopiosta kotoisin ja näitä on harrastettu siellä siis yhden sun toisen liikkeen toimesta.
0: Varmasti.
1: Siellä oli Viikin musiikissa muistaakseni rumpukapula. Tarjousta, olikohan 14,90 ja tinkijöille 20 ja tyyppisiä elää tupeksi, osta mapeksi.
0: Mutta tänään siis Levykauppa X veljensä Jarin kanssa perustamassa ollut Jyri Lipponen, niin 50 vuotta annetaan Lipposkalle aplodit.
1: Ehdottomasti, otetaan vielä ihan tälle standing ovation.
0: Otetaan kyllä, nyt täällä taputamme oikein seisten. Tosiaan onneksi olkoon Jyri Lipposelle, hän on hieno mies ja ennen kaikkea Levykauppa X on kyllä jotenkin näinä aikoina, kun levykaupan pitäminen kuvittelisi, että se ei ole millään tavalla kannattavaa, niin hän kertoo esimerkiksi Päivä Helsingin Sanomissa, että joka vuosi on kuitenkin onnistuttu vähän kasvattaa liikevaihtoa ja se on mahtavaa se.
1: Ennen kaikkea kulttuuri niin kuin historiallisesti merkittävää työtä siinä mielessä, että tuo levyn myynti Suomessa olisi muuten aika heikoissa kantimissa, jos ei olisi tällaista niin kuin sinnikästä. Yksityisyrittäjää siis.
0: Kyllä.
1: Ei yksinyrittäjää todellakaan, koska sehän on laajentunut kuin kulovalkean tavoin tuo Levykauppa X.
0: Kuin pullataikina. Ja kun Kuopiosta puhutaan, niin Kuopio Rockissa ensi viikolla kohta soiva Wasp.
2: Radio Rock. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
7: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Kille te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
14: Eläköön!

0: Mario, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Kuopiorokissa esiintyvä Wasp ja Wild Child. Ja tosiaan Kuopiorok lippuja oli jaossa, mutta ne ovat kaikki jo menneet. Aina välillä joku vielä koittaa soittaa Waspin aikana, mutta se on aivan turhaa. Mehän ollaan, Olli, kunnostauduttu avaruusaiheilla, josta siis kaikki oikeat tiedeihmiset niin varmaan siis hautaa, että laittaisi strutsin tavoin pään jonnekin niin kuin hiekkakuoppaan ja olisi silleen, että ei ole todellista, mitä urpoja tuolla istuu. Mutta
1: viimeksi kun puhuttiin, niin oltiin mustan aukon iholla.
0: Oltiin mustan aukon äärillä.
1: Ruskeista asioista nytkin puhutaan, mutta nimittäin mikäli ulkoavaruuteen päästään, niin nyt todennäköisesti siellä voidaan paksusti, on suut makijana ja olemme kaikki juuri sen ruskean värisiä, nimittäin kansainvälinen tutkijaryhmä on havainnut ensimmäisen sokerin avaruudessa.
0: Okei.
1: Tämä, suoraan tekniikan maailma.fistä luettuna, tämä erytryloosin molekyyli on ainoa mahdollinen nelihiilinen sokeri, ja sitä tavataan siis maassa esimerkiksi vadelmissa, itse ruskettavissa tuotteissa muun muassa. Niin siis vadelmissa ja niissä niin, itse ruskettavissa.
0: Jotenkin olen nimittäin ajatellut, että kun avaruuteen mennään, tokihan nyt sinne viedään eväät itse, että eipä siellä kauheasti syödä mitään sieltä löytyvää, mutta että aika solakkaa porukkaa sinne on yleensä lähetetty ja ei se, sinne ei varsinaisesti gurmea aterioita mennä syömään, mutta näköjään sokerissa piisaa.
1: Siis, tämä on havaittu sellaisessa G plus 0.693-0.027 molekyylipilvessä. Ja sieltä tämä mitatun erytyloosin määrä on sitten niinku, kohtalaisen kova, sillä maan pinnalle sieltä on sitten joskus aikanaan päätynyt noin 50 miljoonaa tonnia.
0: Se on kauhea määrä.
1: Se on kauhea määrä, mutta se kuitenkin selittää myös monen länsimaisen ihmisen ulkomuutoa.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica ja Stone Cold Crazy.
1: Haluatko korjata jotain vai?
0: No, niin, se oli se ilme. No, toi sulla vähän silleen, että nyt jos koskaan olisi aika ensinnäkin pyytää anteeksi, pyytää kaikilta anteeksi, hävetä. Mutta no, siis
1: häpeän olemusta niin koko ajan se on

0: ihan faktan.
1: Kukapa oli, meistä
0: niin,
1: ei.
0: Niin, olin parikymmentä vuotta sitten huomattavasti paremman näköinen. Mutta
1: ei,
0: siis, tuota,
1: niin,
0: mutta niin, siis niin se, kaikki. Että kyllä tässä nyt oikeasti, sä painot tätä nappia niin nopeasti, niin piti nyt mainita, että ei tämä nyt oikeasti, se avaruudesta löytynyt sokeri ei ketään ole lihottanut maapallon päällä koskaan, eikä se lihota. Tämä on hieno uutinen siinä mielessä, että tämä on, antaa toiveita siitä, että sitä avaruuden, tai avaruudesta maapallon ulkopuolista elämää saattaisi jopa niin kuin löytyä.
1: Mm, totta. Ja sitten ennen kaikkea kysymys on se, että miltä ne sitten näyttää ne tota avaruudesta tulevat tyypit. Onko ne niitä sellaisia, mitä me ajatellaan, isosilmäisiä?
0: Niin.
1: Sellaisia. No mutta mietitään tätä sen aikaa, kun Ilta-Sanomat tuottaa meille tuoreita uutisia. Ja siis kesäpoikien viimeinen tunti, sehän on aivan juuri starttaamassa.
2: Radio Rock.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
13: No näinhän se on.
14: Niin, mutta kun ei kuivaa.
13: No mikäs nyt?
14: Huopakatto vuotaa sateella.
13: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
14: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
13: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
14: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
13: Jes, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhimaan.
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
19: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
19: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
19: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
19: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Molemmat olivat urakoitsija työntekijöitä. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Räjähdyksen syytä ei toistaiseksi tiedetä. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Laskuvarjohyppääjä kuoli eilen onnettomuudessa Kuopiossa. Onnettomuus tapahtui Rissalassa, lähellä Kuopion lentoasemaa. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut oli 1990-luvulla syntynyt mies. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Unkarin hallitus pahoitteli Suomen NATO-prosessin viivästymistä. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille ulkoministeriöstä. Unkarin uusi puolustusministeri Romulus Ruscin-Shendi sanoi, että Unkarin pitää pyytää anteeksi joiltakin liittolaisiltaan. Unkarin entinen pääministeri Viktor Orban pyrki viivästyttämään Suomen liittymistä puolustusliitto NATOon.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Alice Cooper ja Poison, kesäpojat. Laura ja Olli tässä vielä tunnin verran studiossa ennen kuin kesä 69 saapuu paikalle. Eilen puhuttiin Esa Holopaisen kanssa muun muassa siitä, että Erling Haalandilla oli mukanaan tällainen täytetty pesukarhu, mutta sehän on aivan paperia tuommoinen pesukarhu, että jos haluat jonkun kuolleen eläimen tai osia siitä niin kotiis, niin kyllä se dinosaurus olla pitää.
1: Kyllä, kyllä, ja niistä kun ei enää niitä osiakaan kovin montaa ole jäljellä, mutta niinhän siinä vaan nyt sitten kävi, että aika monta palikkaa on vielä löydetty Tyrannosaurus Rexin luurankoa, joka on vielä myyty nyt sitten New Yorkissa yli 50 miljoonalla eurolla.
0: Kaverilla on pinkka kunnossa, mutta siis puhutaanko nyt ihan oikeasti siis kokonaisesta Tyrannosaurus Rexin luurangosta?
1: Kyllä, puhutaan 11 metriä pitkästä Tyrannosaurus Rexin luurangosta, jonka Ken Griffin niminen miljardööri osti itselleen.
0: Mä ajattelin just, että se ei ole ihan semmoinen peruskalliolaisen asunnon olkkariin laitettava semmoinen kevyt sisustuselementti, vaan että kyllähän siinä sitten tarvii oikeasti olla pikkasen tilaakin sen ympärille. Jotenkin rupesin heti miettimään, että minkälainen hänen sisustuksensa on, kun sinne jotenkin kivasti uppoo tollainen Tyrannosaurus Rex, ja että toivottavasti hänellä ei ole mitään sellaisia kovia painajaisia. Siinä kun meet yöllä hakeen keittiöstä maitoa ja Tyrannosaurus Rexina tervehtii, niin joo.
1: Mä veikkaan kyllä, että jos Griffin on yhtään niin kuin näiden muiden fossiilikeräilijöiden linjalla, muun muassa Leonardo DiCaprio harrastelee näitä tämmöisiä fossiileja. Nämä on superrikkaiden harrastuksiahan nämä on.
0: No niin, ei ole nimittäin ystäväpiirissäni on kyllä niin kuin ihmisiä, jotka harrastaa vähän kaikenlaisten kalloja ja muiden keräilyä, mutta kyllä tällainen niin kuin isommat fossiilit. Niin on.
1: Jos oikein kalliista harrastuksista puhutaan, niin parin viiva 40 euro viinaja on tullut harrasteltua. Nämä on niin kuin 50 miljoonan dinosauruksia.
0: Joo, ja semmoinen kiva keräilyharrastus, että vuodessa saat siihen menemään ei niin kuin kymppejä eikä satasia, vaan satoja miljoonia. Niin mikä siinä se on? Kuulostaa kivalta ja edukkaalta.
1: Niin siis paleontologi Birminghamin yliopistosta Richard Butler pitää tätä The Guardianin mukaan huolestuttavana tendenssin, että superrikkaat keräilee näitä, mutta siis mä luulen, että varsinkin vastuullisimmat näistä, niin nämähän pistää rundille nämä. Eli siis näytteille.
0: Niin, että niin ei aivan, että ne ei ole missään kotona.
1: Niin, no, vaikea kuvitella, että kukaan välttämättä haluaisi. Toki onhan niitäkin. Rahalla saa ja autolla pääsee ja köyhällä on veemäinen olla, mutta kyllä niin kuin joku roti sentään. Varmaan niin kuin näilläkin. Mä luulen, että se kumpuaa ihan semmoista aidosta innostuksesta. Vähän niin kuin siinä Jurassic Parkista mä oon siis oppinut, että kaikki rikkaat, jotka dinosauruksia harrastaa, ne on vastuullisia. Siinäkin muuten huutokaupattiin. Toki eläviä, mutta
0: mutta mulle tuli sellainen mieleen, että kun kaikkihan tietää sen, että kun ostat kotiin vaikka se jonkun kuntoilulaitteen, niin sit se on niinku yhtäkkiä sellainen pyyhettelinen ja sitten siinä kuivatellaan lakanoita ja kaikkea, niin käykö sille, niinku sille Tyrannosaurus Rexille samanlaista?
1: Sukkaroi kuhampaasta.
0: Aiku nimenomaan, että sulla niinku heität sen pyyhkeen vähän siihen päälle. Ja ei, no voisi tavallaan kätä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Nightwish ja End of All Hope ja näin sanoo myös varmaan marjayritykset. Nyt he nimittäin pelkää, että luonnon marjat jää tänä kesänä metsiin johtuen siitä, että noille esimerkiksi taimaalaisille marjan poimijoille niin ei ole saatu viisumeita. Hakemuksia oli käsitelty 1600 ja 1400 on evätty. Nyt lusikkansa soppaan tai mielipidesoppaan on laittanut myös Riikka Purra, joka tukee ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumien epäämistä. Ja hän ihmettelee osittain kyllä mun mielestä ihan aiheestakin, että mikä homma, kun ei suomalaisia poimijoita löydy.
1: Itselläni on kokemus lapsuudesta tuommoisesta marjanpoimintareissusta. Mm. Isovanhempani harrastivat intohimoisesti sekä sienestystä että marjastusta ja sanotaanko näin, että pienelle Hermannille oli kyllä ylitsepääsemättömän vaikea paikka ilman älypuhelinta, sarjakuvalehteä tai yhtään mitään muutakaan olla nelituntinen reissu kuin auringon polttamassa autossa odottelemassa, kun ei sinne vittinyt mennä sitä, ei sitä metsässä käyskentelyä jaksanut niin kuin määräänsä enempää.
0: Niin.
1: Ne oli kuitenkin meikäläistä, tuli niin kuin polvea asti ne marjavarvut
0: siinä iässä. Niin, tota.
1: Että kyllä mä niin kuin pienen muksun kohdalla sen ymmärrän. Toisaalta oma poikani kävi mansikassa mummin kanssa ja piti tätä niin kuin toimintaa äärimmäisen kivana puuhana. Niin kyllä, niin kuin, kyllä lasten kanssa varmasti kiva harrastus, mutta en mä tiedä ammatikseen.
0: Niin, no kun tässä on just se, että tota, mä tykkään ihan siis, tykkään sienestää ja tykkään käydä mustikassakin, mutta ei silleen, että sanotaan, että se on niin kuin pari kertaa tuossa, kun kesälomakin alkaa, niin varmaan tulee mustikkaa lähettyä ja niin kuin sen verran, että saa itselle ensi talven marjat pakkaseen, mutta se, että sitä tekisi niin kuin työkseen joka päivä viikkotolkulla, niin tota. Niin en tiedä. Tietenkin, että jos sattuisi olemaan niin, että ei ole mitään kesäduunia ja jotain pitäisi kuitenkin tehdä, niin on sitä niin kuin ikävämpiäkin asioita, kun viettää aikaa luonnossa. Mutta
1: mutta on sitten varmaan hintakin tulee tässä vastaan. Niin. Että sitten kun miettii suomalaisten palkkatasoja, niin kuka sitä nyt haluaa vielä, maksaako mansikkan litra sitten kohta tonnin?
0: Niin tässähän on tosiaan se, että millä hinnalla sinne mettään sitten pitäisi saada. Että tässä se niin kuin ikään kuin huomataan, että kun tämä on semmoinen ollut aika vakiintunut käytäntö jo monta vuotta, että niin. Tänne tulee ulkomaisia marjanpoimijoita tai kuten tiedetään ihan järkyttäviin työoloihin tai niin kuin, että ei heille oikein siitä mitään jäänyt käteenkään, niin se on sitten pitänyt ehkä sen marjahinnan aika alhaalla. Miten nyt sitten käy niin, minkälaisia uusia käytäntöjä tähän löytyy, niin se onkin varmasti aika iso kysymys.
1: Toisaalta jos tuosta jää kokonaan tuommoinen työvoima uupumaan, niin sinnehän oikeasti on sitten niinku semmoista markkinarakoakin tarjolla, eli jos joku noheva nyt sitten päättää lähteä marjankeruuseen, niin siellä ei kyllä ole kilpailua ihan hirveästi, jos sinne ei yhtään ulkomaalaista marjanpoimijaa tule. Niin ei tarvitse ainakaan turhaan tarpoa metsässä, vaan sankko täyttyy vähän vinhempaa vauhtia. Siinä saattaa päästä jo ihan liksoille.
0: Joo, ja siis mä oon monta kertaa ostanut, esimerkiksi siis oon löytänyt jostain tällaista niin kuin someryhmästä, niin tuossa kun on se marjanpoimintakausi täydessä käynnissä, niin on ollut tällaisia ilmoituksia, että hei, me ollaan vaikka opiskelijoita. Usein ne on ollut siis jo yliopisto-opiskelijoita, että hei, ollaan marjastettu. Ja sitten ne ilmoittaa aina, että nyt on vaikka 3 ämpärillistä ostettavissa, että jos haluat ostaa ämpärin mukana, niin maksaa tämän verran. Ja sitten meillä ollaan sovittu treffit johonkin, vaikka just Helsingissä Kallioon. Ja sitten minä olen mennyt sinne setelin kanssa ja he ovat tai maksanut MobilePaylle ja he antaa mulle ämpärillisen marjoja, niin tämä on tuntunut jotenkin kauhean mukavalta tavalta toimia.
1: Vitsi, kun tässä ollaan viimeisellä tunnilla. Me ei olisi tajunnut pitää puhua tästä jo aikaisemmin lähetyksessä. Nyt olisi kiva, kun olisi jollakulla kokemus, minkä jakaa tämmöisestä. Että paljonko marjan poimimisella voi tienata, koska mä veikkaan, että nyt mitä enemmän mä tätä mietin, niin kyllähän siinä ahkera ihminen pääsee jo oikeasti ihan niin kuin liksoille.
0: Totta, mutta palataan tähän ensi viikolla.
1: Tehdään me näin. Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
13: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
12: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
14: Maailman nopein Sora-ralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
17: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
21: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
22: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Rammstein ja Duhast. Nyt kun katsottiin tätä someluuria, niin kun tuossa avaruudesta taas puhuttiin hirmu asiantuntevasti, niin kuin meillä tapana on, niin on tullut viesti, että peruna on ensimmäinen juures, mitä on kasvatettu avaruudessa. Ja eikö niin, että Matt Damon yksin Marsissa elokuvassa?
1: Omassa ulosteessaan kasvatti kyllä perunaa.
0: En muistanut tuota paskatarinaa ollenkaan, mutta
1: me luvattiin sitä vähän lähetyksen kärkeä, että tänään puhutaan myös Shaibasta, niin nythän se tuli.
0: No se on, niin tässä ei se ollut ihan se, mitä oli ajateltu, mutta ei sen väliä. Matt Damon on aika monessa elokuvassa, hän pyrkii kotiin aina, hän on jossain ja pyrkii kotiin, mutta tällä kertaa aika eeppisesti, siis yli huomenna perjantaina tulee ensi iltaan Christopher Nolanin jättielokuva The Odyssey, joka siis Homeroksen kirjoittamaan tarinaan ainakin löyhästi perustuu. Mutta katoin tänään aamulla Ylen kulttuuripaneelia ja siellä suuresti ihailemani elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen sanoi jotenkin näin, että jos haluat nähdä supersankarielokuvista tuttuja näyttelijöitä, Christopher Nolanin erikoistehosteita vilisevässä elokuvassa, niin menkää vaan katsoa, mutta jos emmitte, niin kannattaa ehkä vähän empiä. Siinä oli jotenkin, että hän ei sanonut sitä suoraan, mutta odotan mielenkiinnolla hänen juttuaan tästä kyseisestä elokuvasta, kun ymmärsin, että ei ollut tehnyt herraa vaikutusta.
1: Joo, siis sanotaanko näin, että aika hyvin on jakanut mielipiteitä jo trailerien ja ennakkojen perusteella kyseinen elokuva, ja jopa siinä määrin, että itsekin emmityttää ja tämän sitten pienemmillä ruuduille kyllä ihan suosiolla tämä Odysseja.
0: No kun mä ajattelin, että kyllä se nimenomaan pitää nähdä isolta kankaalta, että kun se on nimenomaan tehty tämmöiseksi IMAX-teatterissa katsottavaksi ja varmasti on siis upean näköinen leffa, en epäile sitä hiukkaakaan. Siinä on tosi hyviä näyttelijöitä ja kaikkea, mutta se miksi pitää aina kestää 3 tuntia, siinä tulee pissahätä ja kaikkea.
1: Tämä on kans yksi semmoinen, niin kun, mä en näitä uusia nykypäivän mega-elokuvia, mä en ymmärrä, miksi pitää, onko aina pakko?
0: Niin onko aina pakko olla noin saakelin pitkä leffa? Ja siis tosiaan se, että mulla on semmoinen pelko, että jos mä katson tämän vasta kotona, niin sitten siinä tekee kaikkea muuta, vähän räplää kännykkää ja kaikkea. Ja siis kun on tollainen näyttävä, niin kyllähän se on kiva, että ne tulee sitten vähän silmille sieltä kankaalta, mutta pelkään pettyväni.
1: Mitäs No, jos sä käyt sen katsomassa, niin puhutaan tästä sitten ensi viikolla taas lisää.
0: Niin, mä voin kertoa sitten.
1: Niin, kerro. Sä mulle voit spoilata ja sitten, no joo.
0: Just näin.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Motorhead ja Ace of Spades. Tänäänhän se nyt sitten on kohtalon peli, mitä tulee Joel Harkimoon ja Marcelino Rendiciin, kun Argentiina kohtaa Englannin.
1: Jompikumpi joutuu triatlonia sitten vetelemään, mutta kyllä tämä on monella muullakin tavalla jännittynyt peli, ehkäpä kisojen jännittynein. FBI on varautunut, sillä tämä on korkeimman riskin matsi. Siellä on isoja yhteenottoja, voi olla tiedossa, ja tähän syynä tietysti maiden historiallinen jännitys keskenään.
0: Joo, mä en itse asiassa muistanut olla. Että heillä on kyllä siis kaikenlaista sattunut ja tapahtunut historiassa, joka tietenkin aiheuttaa nyt tänään sit vähän niin sellaista ylimääräistä jännitystä tähän peliin. Pistätkö pähkinänkuoreen?
1: No pistän. Vuonna 66 se ainokainen Englannin mestaruus on argentinalaisten, tietysti Argentiinaa vastaan voitettiin, mutta argentinalaisten mukaan Englanti voitti silloin paitsi omaalilla, ja tämä oli heidän mukaan se vuosisadan ryöstö. Tämä tietysti kostettiin argentinalaisten toimesta Englantia vastaan vuonna 1986, eli 20
0: niin
1: vuotta myöhemmin.
0: Niin mä just olet heti perään 20 vuotta myöhemmin.
1: No tää on 4 vuoden sykli aina, niin se ei ihan heti aina onnistu, mutta 86 sitten Diego Maradona ja Jumalan käsi. Sieltä se sitten saapui. 98 oli sitten taas David Beckhamin ulosajo, jota sitten Diego Simeone silloin provosoi ja vähän niin kuin löi lyötyä. Ja David Beckhamista tuli sellainen hetkeksi aikaa hämmentävä ajatella, että hänestä tuli sellainen hylkiö, niin, oman kansakuntansa hylkiö siinä vaiheessa. Ja hänen päälle jopa syljettiin.
0: Niin, nyt ollaan kuitenkin hyvin eri tilanteessa.
1: No hän siis korjasi tämän 2002, kun pudotti sitten rankkarimaalilla silloinkin Argentiinan jatkosta. Joten tässä on tämmöistä nokittelua ollut vuosi toisensa jälkeen. Ja tähän Jumalan käsihommaan, niin siihen Diego Maradonan kommentti vielä liittyy. Hän silloin sanoi, että tuntuu, että voitimme valtion, emme jalkapallojoukkuetta. Ja tämä taas johtaa sitten tämmöiseen syvempään skismaan, sillä vuonna 82 käytiin Falklandin sota, mikä oli sitten Argentiina vastaan, tai Argentiina edustalla käyty laivasto tykistösotaa käytännössä, missä englantilaiset sitten sivalteli vähän semmoisella kehittyneemmällä kalustolla, ja joku on joskus, ei se nyt ehkä ihan niin brutaali ollut se jako, mutta joku on joskus sanonut, että se on vähän niin kuin 2-metrinen raskas sarjalainen, olisi pitänyt semmoista lyhytkasvuista ihmistä vaan niin kuin käsisuorana tulossa päälle ja sitten mätkinyt välillä turpaan. Mutta
0: eli kaikenlaista jännitettä on maiden välillä ollut siis aikaisemminkin, mutta Englannin fanit ei ole varsinaisesti ehkä historiassa tullut tunnetuiksi siitä, että he on älyttömän hyvin käyttäytyviä, mutta nyt nämä, jotka ovat täällä näissä peleissä olleet, niin on mitä ilmeisemmin käyttäytynyt hyvinkin esimerkillisesti, mutta kun on haastateltu Helsingin Sanomissa näitä brittifaneja, joissa siis on Andrew Lloyd Jones ja Jack Brady, joista Andrew Lloyd Jones näyttää muuten siis todella vahvasti siis Harry Kaneiltä, niin heiltä on kysytty, että monta tuoppia on sopivaa nauttia ottelun aikana, niin he on silleen, että tämä on vähän kummallinen määrä tämä niin kuin ottelun aikana, että kun koko päivähän tässä tenutetaan, ja sanoi, että kyllähän se on sellainen 40 olutta, mikä menee päivän aikana, ja Miamissa olisi ilmeisesti arviolta yhteensä semmoinen 100 tuoppia mieheen, niin kun sanotaan sitä, että tapahtumat tuo kaupunkeihin kaikenlaisia tuloja, niin ainakin paikalliset ravintolayrittäjät.
1: Esimerkillistä niin käytöstä. Mä otan ihan seisovilta aplodit tälle. Kyllä tää oli. Tää on hieno suoritus jätkiltä. Ai että.
0: Ai että.
2: Radio Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppi vika.
12: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
14: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: auto, AutoVex.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli AutoVexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. AutoVex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
0: AutoVex.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
5: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.

0: Far From God, unohtu vissiin sanoa äsken, että kello 22 koittavat ne kohtalon hetket joko Argentiinalle tai Englannille, jotka tänään siis kohtaavat.
1: 40 tuoppiin tulee kyllä kiire.
0: Joo, siis jos tässä rupeaisi nyt tiputtelemaan niin, ja 40 tähtää, niin en muuten näkisi ilta 8.
1: Se on muuten 60 alkoholiannosta. Tulin tuossa juuri äsken.
0: Laskin aivan itse sormilla. Eilen, että miten tämä
1: jos puolen litran tuopilla mennään, mutta kyllä englantilaisilla on paitsi äärimmäisen ihailtava kannatuksen tarve omalle maajoukkueelle, joka niin harvoin on menestynyt missään, että kyllä sit on pakko myös mainostaa, että harvinaisen hyvä maksaa myös näillä.
0: On kyllä, mutta toisaalta jos 4 vuoden välein käy, niin ei kai se nyt sitten ole niin justiinsa. Suomessakin tapahtuu tänä viikonloppuna muun muassa Ilosaarirock. Järjestetään Joensuussa yksi heittämällä Suomen kivoimmista festivaaleista, mutta minä lähden huomenna John Smithiin.
1: Minäpä lähden huomenna vauhtiajoille Seinäjoelle ja kyllä täällä vauhti on kiihtymässä sitten sen jälkeen ja oliko meillä karjurock vielä siellä ja kaikenlaista.
0: No niin, miehemme ja naisemme maailmalla. Tästä huomenna jatkavat Joel Hokka ja Sami Kuronen kello 11 ja tästä nyt suoraan perään jatkaa tietenkin kesäkuusisi.
2: Laura ja kesä.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteema.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
19: Puhelinhuollot pikana. Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Eilen sai alkosta tärpättiä.
4: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopalta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
5: I wanna do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Vaasassa syövyttävää nestettä päälleen saanut 8-vuotias lapsi on päässyt sairaalasta kotiin. Pohjanmaan poliisin rikoskomissaario Joanna Österbladin mukaan lapsi on olosuhteisiin nähden oletettavasti hyvässä kunnossa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä. Teosta epäillään kahta nuorta, joista toinen on alle 15-vuotias, eli hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Poliisin mukaan taustalla vaikuttaa olleen ajattelemattomuus ja ymmärtämättömyys. Poliisi löysi koulun alueelta myös 2 räjähtämiskunnossa ollutta pullapommia. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsija työntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa.
9: is.fi. Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin

0: Illalla voi tulla sadekuureja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
1: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesäkuusysi. Radio Rock.
1: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää ja tervetuloa kesäkuusysin pariin. Kiitos myös Lauralle sekä Olli Hermannille kesäpoikailusta. Oli kyllä hysteerinen lähetys, missä oltiin luontoa lähellä. Puhuttiin luontoon kuseskelusta ja myös luonnossa töitä tekevästä kesäduuneista, joista mun mielestä jäi vähän leijumaan, että kuinkahan mahtavan paljon saattaa marjan poiminnasta saada liksaa, niin kyllä muistan, että et tästä ole kuin vuosi tai kaksi tai ehkä maks kolme, kun katso

jonkun koululaispojan keränneen marjoja sen verran, että osti ensimmäisen aika hyvän henkilöauton, siis kymmeniä tuhansia taisi kerätä kesässä. Ja mitä tulee sitten näihin Suomeen tuotujen marjanpoimijoiden olosuhteihin, niin se on sitten ihan toinen asia. Tänään kesäkuusyysissä tuttuun tyyliin rautaavaa roskaa ihan kohta puoleen. Se on Insomnium-yhtyeen Shadow Life-kappale. Ja sitten top vitosvieraana laulaja tähti nimeltä Sanni. Erittäin hyviä biisivalintoja ja erittäin mielenkiintoista keskustelua on ollut kyllä musiikin tekemisestä hänen kanssaan tähän mennessä. Mistä tänään jutellaan, niin siitä myöhemmin tässä lähetyksessä. Tässä on I Love Rock and Roll ja Joan Jett and the Blackhearts esittämässä kappaletta. Tervetuloa tänään kesäkuusisiin.

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Eikä, emme. Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Freedom's Down ja Kryptonite. Tämä kaveri on kiertämässä kuin ei olisi ikää tullut yhtään lisää sitten tämän kappaleen. Alice Cooper tällä hetkellä valmistautuu Euroopan keikkoihin yhdessä Hollywood Vampires-yhtyeensä kanssa sekä jatkamaan Las Vegas-residenssiä taikuri Chris Angelin kanssa sekä tietenkin soolouraansa.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Alice Cooper, Hey Stupid. Alice Cooper tosiaan solouransa lisäksi tietenkin laulaa myös Hollywood Vampires -yhtyeessä, jossa vaikuttaa Joe Perry, Johnny Depp sekä Tommy Hendrickson. Ja alle kuukausi, kun tuo Euroopan kiertue alkaa Lontoosta, Englantia mennä.

näen, no olen tietoinen, että Englanti ei kuulu EU-hun. Ja sieltä kyllä tullaan sitten Saksaa, Ranskaa, Italiaa ja aika lailla Keski-Eurooppaan painottuvat keikat. Ei tällä kertaa Helsinkiin, toisin kuin Alice Cooper on täällä hyvin monta kertaa käynyt, niin Hollywood Vampires vain kerran ja siitäkin on jo 10 vuotta suurin piirtein aikaa, kun tuossa ihan Sanomatalon naapurissa soittivat ja The Local Bandin kanssa pääsimme heitä lämmittelemään. Tämä taas on Electric Callboy, hieman nuorempaa osaamista, Let the Good Times Roll -versio. Tietenkin Offspringin kappaleesta.

0: Electric Callboy, Let the Good Times Roll. Rammsteinia ja Billy Idolia tulossa ennen kello 16 uutisia ja 16.30 tuttuun tyyliin rotavaa roskaa biisin pariin. Se on tällä viikolla Insomnium yhtyeen Shadow Life-kappale, joka on 95% raudan puolella eilen teidän äänestämänä. Miten käy tänään? Se selviää tuota pikaa.
1: Radio Rock.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Eläköön!
7: Äiti, kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Munkin pitäis taas pestä auto.
18: Tarviikko apua?
17: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Pois alta! Ah!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Billy Idol ja White Wedding. Kello 16 uutiset sekä säät. Sen jälkeen voisin soittaa kesäluuriin tänään keskiviikkona, katsoa josko siihen vielä vastataan, missä päin. Toistaiseksi ei ole yksikään rockmusiikin ystävä vastannut tässä puolitoista viikkoa vedetty kesäkuus ysiä. Ja kaikki ovat puhuneet, no en nyt vitsi sanoa äänen hirveästi noita muita kanavia, mutta lähinnä on räppiä tai iskelmää haluttu eetteriin. Ja mä oon pikkasen ollut hanakka sitä laittamaan tulemaan, mutta katsotaan josko tänään keksittäisi jotain. Mutta pistetään noi uutiset sekä säät ennen sitä ja sitten katsotaan kesäluuriin, josko siihen vastataan.
1: Radio Rock.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, Autovex.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
0: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Garden Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuille julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tekstin on allekirjoittanut Garden Helsingin hallitus. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen. Aiemmin tänään kerrottiin, että Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo ollensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsija työntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Nightwish, Bye Bye Beautiful, jos joku oma muinaisesineen näköisen puhelimeksi kutsuttavan aparaatin, niin tämän biisin jälkeen pirahtaa.

0: mun mielestä nyt, kyllä se on nyt se hetki, kun mä naputan ton numeron. Ja aina yhtä jännittävän tämä puhelun soittoäänen. Anteeksi, Jussi 69 Radio Rock -kanavalta soittelee täällä. Mulla oli täällä musiikki niin lujaa, että vähän missasin sinun nimesi.
1: Jeps, eli Hannu-Pekka hummasti.
0: Hannu-Pekka. No niin, kyllä. No niin. Mulla oli tuossa toi Nightwish täällä ihan tulisen kovalla täällä Radio Rockin studiossa. Onko Radio Rock sinulle tuttu radiokanava?
1: Kyllä on tuttu.
0: On tuttu. Onko jämähtänyt siihen taajuudelle vai maistuuko munkin tyylinen musiikki kuin rockmusiikki?
1: Kyllä, ihan kaikki ruokainen musiikin suhteen.
0: Miten sitä aina on, kun mä kyselen ihmisiltä, niin aina kaikki kelpaa. Mutta sitten ei kuitenkaan kelpaakaan. Kyllä vähän niin kuin, mulla on semmoinen fiilis, mä oon tänään menossa yksille kesteille ja yleensä aina sanotaan, että kaikki ruoka kyllä kelpaa, mutta ennen kuin se on sitten siinä naaman edessä, niin sitten on vähän, oliko tämä nyt vähän tämmöinen kohtelias vastaus?
1: Niin, suomalaiset on vähän semmoisia vieraskolreita yleensä, että kyllä jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä sanotaanko, että klassinen musiikki on varmaan tehty jotain muita ihmisiä varten, mutta oikeastaan kaikki muu menee.
0: Okei. Mä tässä, että kuuntelin uutisia juuri, Sebastian Tykkynen ei päässyt Englantiin, ei myöskään kristillisdemokraatti edustaja tuossa sunnuntaina. Aikamoisia juttuja, täytyy varoa itsekin, mitä radiossa puhuu, mutta tästä tuskin sinulle koituu satikutio, jos kysyn, että mikä on suosikkiyhtyeesi kautta aikojen?
1: Suosikkiyhtye kautta aikojen.
0: Mikä on semmoinen, jos on niinku

0: En muista kyllä.
1: Mama, we're all crazy now. Ja sitten kaiken maailman tällaisia kovereita Sladeiltä. Ei se mitään, jos et muista. Itse vaan törmäsin, että maailman klassisin kasariyhtye tyyliin ever edelleen yhä tuolla painaa, mutta laittoivat juuri Instagramiin laulusolistin hakuilmoituksen. Eli jos sua kiinnostaa ryhtyä rocktähdeksi Amerikoissa, niin kannattaa ottaa Quiet Riotiin yhteyttä. Mutta jos ei, niin sitten pitäisikö meidän kuunnella vähän dingoja ja suututtaa kaikki muut meidän kuulijat, koska meillä ei soisi suomalaiset klassikot minunkaan mielestä tarpeeksi usein.
0: Se kyllä, niin sopisi vallan mainiosti.
1: Sopisiko sulle mieluummin Rio Ohoi, vai aloitetaanko sinä ja minä, vai Levoton tuhkimo, vai Autiotalo? Siinä on aika lailla niin kuin klassikko suomimateriaalia.
0: Laitahan Rio Ohoi, sehän ei soi kovin usein tuota.
1: Ei kyllä soi, eikä ole meillä ehkä koskaan ikinä soinut, paitsi ehkä olisiko ollut 10 vuotta sitten. Minulla oli kunnia saada herra Nipa Noiman tänne Radio Rockiin, ja itse asiassa silloin joskus 10 vuotta sitten hän kysyi todella todella nöyrän kohteliaasti, että josko pääsisin, muistaakseni oli hänen 60-vuotis syntymäpäivä keikalle, soittamaan juuri tämän sinun valitsemasi kappaleen, joka me kuunnellaan nyt kohta.
0: No niin, just tässä 10 vuotta sitten ja nyt heti uusi.
1: Aivan näin. Missä päin Suomea sä vaikutat?
0: Eli Kuusamossa, tässä Kuusamon tarpissa töissä, ja puhelin tuotiin tähän ja pitää...
1: Okei, sä oot duunissa siis.
0: Joo.
1: Pyydän pomolta tupla liksa vai oletko itse yksin yrittäjä ja...
0: Sitä... Ei, no ihan renki on.
1: No niin, tästä vaivasta minä ainakin... Pistä Jussi 69 official Instagram sieltä mut löytää, jos pomolla jotain vastaan sanomista, tupla liksa tästä päivästä. Ja anna jollekin tämän päivän mukavimmalle henkilölle, jota olet tänään kohdannut, oli se sitten pomosi tai joku teidän asiakkaista siellä, niin tämä puhelin eteenpäin. Niin...
0: Jees, minäpä lyön jollekin asiakkaalle tämän mukaan ja katsotaan, että mistä tämä huomenna löytyy.
1: Ja just sitä terveisiä ja kaikkia, jotka raivostuttaa Rio, Ohoi ja Dingo, saavat ottaa minun, ei sinun yhteyttä, ja minä kannan tästä kaikesta vastuun.
0: No niin, se on mukava kuulla.
1: Kiva. Oikein paljon työn iloa sinne. Toivottavasti sulla on äkkiä hyppysissä Radio Rock -taajuus, niin laitetaan Dingoa soimaan heti 10 vuoden jälkeen, kun tuli todettua tuossa ääneen.
0: Yes.
1: Hyvä, kiitos. Mukavaa kesää.
0: Kun myös, moi.
2: Kesä 6.
1: Moi.
3: Radio Rock.
1: Joo, vasta 10 vuotta sitten on Radio Rockin taajuudella soinut tämä yhtye ja heti jo uudestaan.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Näin on, ja jos joku siellä ihmettelee, että mitä ihmettä tämä Radio Rock-kanava soittelee keskiviikkoiltapäivässä, niin kuten sanoin ennen kappaletta, kesä 69, kesäluuri vastaajalle, että minä kannan kaiken vastuun, ja jos on jotain valittamista, ettei dingo sovi suomalaiseen kesään, niin kannan vastuun, ottakaa minun yhteyttä. Meikäläinen valitsi, ja kiitos, että on kesäspirittiä myös työpäivän aikana puheluun vastanneille, ja tämän päivän mukavimmalle asiakkaalle sitten välittyy puhelin, ja saas nähdä huomenna, että kuka se on se mukavin.

0: Kesäkuusysi. 100% rock.
1: Näin on. Tämä on Within Temptation ja Faster. Ja nopeasti päästäänkin. Olipa hienosti käännetty hauska biti. Rata varoskaapi äänestyksen pariin. Insomnium

0: Ilo huomata tuo viestien määrä, kuinka paljon Dingo-yhtyeen musiikkia rakastetaan niin näköjään miespuolisissa kuin naispuolisissa. Pistä vaan lisää Dingoa ja Dingo toimii aina. Dingo forever. Ja kyllä herätti. Katsotaan, josko otetaan soittolistaan. Vaikka joka kerta, kun kesäluuri soi, niin Dingo soimaan, en tiedä. Katsotaan huomenna, mihin se päätyy. Ja tänään katsotaan, mihin päätyy rautaa vai roskaa tämän keskiviikon osalta. Ekaksi kuitenkin katko ja Wasp. Ja ei tarvitse soittaa, kun tuo Wasp soi. Se on ollut nyt jo viime viikkoa, kun Laura Vähähyyppä taisi jakaa viimeiset Kuopio Rock-liput, jota hänellä oli. Ja mulla ei ole kyllä yhtään arkkua toistaiseksi, mistä niitä lisää pölliä, mutta Waspia, I Wanna Be Somebody, sitten vielä Danko Jones siihen mahtuu. Sitten rautaa vaan roskaa.
1: Radio
2: Rock.
3: Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondora! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
15: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
15: Mut sunhan piti varata
13: sen. En varannut risteilyä.
16: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
17: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Moi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Franco Jones, Code of the Road, oli tämä kappale. Se on kyllä aikanaan jo raudaksi todettu ja rautana pysyy. Miten on Insomniumin Shadow Life-kappale? Nyt on sinun aikasi vaikuttaa. Soita mulle 010 80 121 ja mä otan sut tämän kappaleen jälkeen välittömästi eetteriin. Niin puhutaan vaikka tästä musiikista.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Rautaa vaiko roskaa? Avaanpa tästä netin samalla. Jos haluat mulle kertoa, 01080121. Ja WhatsAppin puolella oli ja yhä edelleen on raudaksi näköjään viestien perusteella Insomnium. Shadow Life arvosteltu pisteet taas netin puolella ovat nousseet prosentilla sitten eilisen. Kaikkien aikojen kovimmat itse asiassa pitkästä aikaa. Eilen oli 95, tänään on 96 prosenttisesti raudan puolella Insomnium. Shadow Life-kappale. Huomenna jatketaan tällä plakkarilla ja mitäs mulla on tänään vielä luvassa? Ainakin top 5 vieras, kuten moni muistaa. Meillä on tiistaisin ja torstaisin rock-uutiset. Tänään on keskiviikko, jos joku on niin lomamoodilla, ettei siitä välitä, niin tuli pahan mainituksi. Eli tänään ei rock-uutisia. Tänään kylläkin tässä ohjelmassa vielä top 5 vieras Sanni kello 17 jälkeisellä tunnilla. Sen jälkeen äänessä on Joel Hokka.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Ei kun
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?

0: nyt.
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-iloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: The Offspring, Come Out and Play. Miltei historiallisen kovat pisteet oli on Rautaa vai roskaa kappaleella ja yhtyeellä Insomnium. Kotimaiseksi miltei voi tätä äskeistäkin orkesteria kutsua jo pikkuhiljaa, kun tuo laulusolisti Dexter lomailee hyvinkin paljon Suomessa, ja jos en nyt väärin muista, niin hänellä on ihan mökkikin täällä meillä Suomessa. Lähinnä tuolla Heinolassa on kaveri hengannut saunamessuilla, ja muistan, tästä on jo hyvin paljon aikaa, kun mennä väärään kurkkuun, kun heinolalaiset tuli kaikki mulle puhumaan Dexteristä. Dexter tykkää tästä kotimaisesta maakkoreista, ja kuka pirun Dexteri, mistä kaikki tulee mulle jutskamaan. Kyllä, The Offspring laulusolisti Dexter Holland lomailee ja taitaa vähän kesäasustella myöskin Suomessa. Miksipä ei? Green Day ja American Idiot seuraavaksi.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: 100% rock.
1: Se, mitä tuossa ei ollenkaan vitsailun aihe. Eri maissa, jos matkustat paljon, niin olet tietoinen kyllä tässä, kun täytät noita maahantulolomakkeita, tai sitten USAan mennessä teet ESTAn, tai sitten UK:hon mennessä teet ETAn, niin sulta kyllä kyseenalaistetaan, josko olet sanonut julkisesti mistään maista jotakin poikkiteloin, niin saattaa käydä niin kuin Sebastian Tynkkyselle tai Päivi Räsäselle. Mikä on tilanne heidän maahantulolomakkeiden kanssa, selvinnee kello 16 uutisten ja säännään tullessa ajankohtaiseksi parin biisin jälkeen. Mutta tässä voi miettiä sitten, että what I've done, kun huudellaan naapurimaista. Mitä huudellaan? Tämä on Linkin Park.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Skid Row 18 and Life. Nyt kello 17 uutiset sekä sää ja kello 17 jälkeen vikalla tunnilla tuttuun tyyliin. Tiistaisin ja torstaisin kesä aikataululla rock-uutisia, mutta joka ikinen päivä top 5 vieras ja tällä viikolla hän on the one and only Sanni, mistä tänään jutellaan selviää tuota pika.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: I wanna do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Garden Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuilla julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen. Aiemmin tänään kerrottiin, että valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo olleensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. Kanadassa on annettu äärimmäisen kuumuuden varoituksia useisiin provinsseihin. Hellevaroitukset koskevat muun muassa suurta osaa Ontariosta sekä Quebecistä, kertovat paikallismediat. Lounais-Ontariossa lämpötila voi nousta 30-37 asteeseen. Kuumuus on ruuhkauttanut ensiapuja ja Ontariossa riehuu myös laajoja maastopaloja. Korkeiden lämpötilojen odotetaan jatkuvan.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Metallica ja tämä kappale, jos jokin, oli yksi niistä esimerkkeistä, mitä me täällä Härmässä missattiin, kun Metallica oli tuossa toissa kesänä Olympiastadionilla kahden keikan verran. Ja silloin meni kyllä vähän noja valot ja pyrot hukkaan, kun miettii Suomen suvea, jossa ei koskaan tule hämärää. Myöhemmin näin samalla kiertueella ja kyllä meinas tulla pupu pöksyyn, kun tämä kappale lähti. Moni, joka on nähnyt, mä tiedän kuulijoissa on paljon ihmisiä, jotka on nähnyt Metallican useat kerrat, niin tämä biisi lähtee kyllä niin pelottavalla introlla, kun pyssyt, pommit, tankit pauhaa siellä. Mutta kyllä tuolla kiertueella myös ulkoilmassa, kun näin viimeksi pimeässä heidät Nashville, Tennessee, Yhdysvallat, aika pirun paljon isommalla stadikalla vieläkin, niin juuri tämän kappaleen intro jo pelkästään, niin tajusin, että miksi ne helkkarin korkeat tornit siellä areenalla ovat, koska nehän toistivat aivan käsittämättömän hienosti tehtyjä visuja siellä valoskriineillä, mitkä jäi Suomessa vähän paitsi on. Mutta sitäkin kovemman keikan mielestäni vetivät. Nyt kuunnellaan kotimaista sonata Arcticaa, I Have a Right.
1: Kesäkuusysi, 100% rock. Give me

0: Sonata Arctica, I Have a Right. Katkon jälkeen Foo Fighters, Learn to Fly ja siihen perään vielä Five Finger Death Punch. Ja sitten äänessä on top 5 vieras Sanni tämän keskiviikon osa.
1: Radio Rock.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Storista.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
9: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
8: Kätevää.
10: Lapset, lähdetään!
9: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Five Finger Death Punch on myrskyn silmässä Eye of the Storm. Missä päin Sanni menee ja mitä kaikkea ollaan hänen kanssaan juteltu, selviää nyt. Sanni, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moikka, tässä on Sanni ja mä oon tämän viikon top 5 vieraana Radio Rockissa.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Vielä siitä Rick Rubinista, niin mä mun mielestä vähän vaistosin. Mä muistan, että on sanonut näin, että less is more, but you have to work more to make it less. Hiffaatsa.
2: Joo, mä itse asiassa muistan ton kuoten kanssa.
0: Joo, ja musta tos on, ja täällä tarkoitetaan nyt mun mielestä just sitä, että sulle jos... Siinä on niin kuin yksi elementti, oli se sitten kitara tai oli se laulu tai yksi joku juttu. Eikä silleen, että sulla on niin kuin triplattu, tuplattu tai 8 kitaraa ja muuta. Mm. Tuossa on nyt niin kuin sun sanat, sun ääni on ihan päin pläsiä ja sitten siinä on ne melodiat. Totta kai ne kasvaa biisin siellä loppupuolella ja muuta. Että, niin, hienosti sä vedät ton.
2: Kiitos. Ja toihan on muuten yllättävän vaikea laji, että miten... Miten tavallaan balansoida sitä tarvetta täyttää asioita, täyttää vaikka sitä trackia tai täyttää niin kuin kaistaa.
0: Aivan.
2: Ja antaa tilaa, tavallaan poistaa, deletoida, mutettaa omia raitoja, mihin rakastunut. Sehän on oikeasti välillä tosi niin kuin vaikeaa, että mä otan tämän niin kuin suurena kohteliaisuutena.
0: Siis tällä kanavalla soi tommonen amerikkalainen radiometallimusa, josta ei... erota yhtään, että mikä bändi on mikä bändi, koska niillä on samat samplet rummuissa, 800 kitaraa ja kaikilla on samat, niin kuin, että ainoa, että pitää olla se väliosa, että kuka keksii kreisemään jonkun semmoisen niin jotain weirdia, mutta ei niitä erota toisistaan.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Tämän kyllä aina eroittaa. Tämä on Hanoi Rocks A Day Late, A Dollar Short. Sen jälkeen Sannin keskiviikko,

0: Hanoi Rocks, A Day Late, A Dollar Short. Mikä on Sannin valinta tälle keskiviikolle? Sanni, ole hyvä.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Tänään me kuunnellaan Sannin valitsemaa musiikkia jälleen kerran, kuten Top 5 vieraan ajassa on tapana. Ja Sanni, mikä saisi olla tänään kappale?
2: Tänään kappale on itse asiassa vähäsen tällainen niin kuin pop-rock-henkinen enemmänkin. Varmaan Aito Päät siellä on mun kanssa saattaa olla eri mieltä, onko tämä rockia ollenkaan, kyllä mun mielestä on. Mutta kyllä mä sanon The Rasmus Falling. Tiedätkö, legendaarinen?
0: No onhan se nyt todellakin legendaarinen.
2: Siis sehän on niinku legendaarinen legendaarinen.
0: Joo, joo. Sä oot ollut tänään kilpailevalla radiokanavalla, missä taisi Nina Backman sua haastatella. Oliko
2: ja
0: näin?
2: Joo, joo.
0: Mä muistan, silloin hän oli jotain 15-16.
2: Joo.
0: Ja se oli castingissa siihen, kun hän halusi siihen videoon.
2: Okei. Okay.
0: Mutta se oli liian pitkä ja se ei päässyt. Se oli ihan paskana siitä.
2: Mutta eikö Kisu ollut sillä videolla?
0: On. Kisu
2: mikä,
0: on
2: mikä siinä. Mikä siis, Kisu se päätyi sinne?
0: No siis ne vaan kästäisi, että me tarvitaan mimmejä, jotka bailaa ja niinku on niinku nuoria ja niinku crazy menoa ja hullu yö.
2: Ja
0: sitten Niina Herala siihen aikaan oli malliduuneja hakemassa ja sitten kelasi, että pakko päästä tuohon, tuo on hyvä bändi, että hienoja päästä siihen videoon, mutta ei päässyt pituuteensa takia hänet koetti, että sä näytät sit liian vanhaat, kun sä oot niin paljon pidempi kuin nämä muut.
2: Okei. Interesting. Okei, no mutta hei, tämäkin kävi sitten ilmi. Kauheasti tämmöistä synkroniaa on nyt näissä meidän tarinoissa. Ja itse asiassa taas, ja albumiin liittyen, koska siis Kisu ja Jorihan Roosberryt on siis mahtavia, upeita tuottajia. Heidän energia ja aura on aivan niin kuin siis maailmanluokan aura. Ja mähän olin viimeistelee toukokuussa mun levyä 10 päivää heidän takapihallaan, kun heillä on siis tämmöinen Roosberg Ranch, eli siellä on studiotiloja, studio tällaisia niin kuin mökkejä, ja mä olin semmoisessa Atelier-nimisessä, todellisessa niin kuin oikeasti ateljeessa, se oli aivan upea paikka. Ja se oli jotenkin ihanaa niin kuin siellä jossakin Porvoon peltojen huomassa, ja Kisun ja Jorin myös huomassa, koska he olisivat vieressä talossa viettämät omaa elämäänsä, ja mä olin siellä huudattamassa kajareita yötä myöten heidän takapihallaan, mutta joo, Kisu myös liittyy mun levyyn tuolla tavalla, eli hauskaa. Mä oon keksinyt, että miten vielä voisi niinku yhtenäisyyttä löytyä. Löytyykö sulla mikä tarina on sama, että jatketaan vuotot?
0: Kyllä löytyy, jos sulla on aikaa, mutta sulla on tänään levyjulkaripäivä. Mä tiedän, että sulla ei ole hirveästi löysää tässä.
2: No.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30. Ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: The Rasmus ja Falling. Ja jos joku ei mukamas ole tätä kappaletta koskaan kuullut, niin voi tulla mulle ilmoittautumaan. Tänään 86 vuoden rockin vuosi 86, mikä se mahtaa olla se minun lähetyksen viimeinen kappale, ennen kuin annetaan mikrofoni Joel Hokalle iltavuorossa. Se selviää ihan kohta.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. HSL! Lähimaksu helppous viehättää.
6: Luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
7: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
11: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
16: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon on

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Nightwish ja Alpenglow. Genesis Land of Confusion on 86 vuodelta poimittu rockhitti. Tuli Genesiksestä mieleen, että kuuntelin hyvin mielenkiintoisen Phil Collins haastattelun. Ja hänhän on fyysisesti siinä iässä ja kondiksessa, että rumpujen soittelut on soiteltu, mutta ura sitäkin huikeampi soolona. Ja häneltä kysyttiin tosi paljon siitä In the Air Tonight-kappaleesta. Ja viitattiin tuohon Hangover-leffaan, missä tietenkin Mike Tyson sitten sen rumpufillin päätteeksi pistää aikamoisen hyvän pusun poskeen niin sanotusti nyrkillänsä, niin Phil Collins siinä sitten puhui, että on siinä kyllä aika monta elämää tuolla kappaleella ja aina sitä tulee uudestaan ja uudestaan. Ja tälläkin hetkellä Euroopan kiertueella olevaa Marilyn Manson viimeisimpänä on tehnyt tuosta In the Airista cover-versionsa itse asiassa todella hyvän sellaisen. Ja Phil Collins sanoi, että niin monta tosiaan elinkaarta tuolla kappaleella sukupolvelta toiselle, ne ja me, jotka muistavat, niin tietenkin Miami Vicein heti ensimmäisessä jaksossahan tuo kappale tulee erittäin kunniakkaasti. No niin, miksi mä puhun Phil Collinsista ja soitan Genesistä, koska Phil Collins on Genesis-yhtyeen rumpali sekä sitten myös ollut laulaja. Ja Land of Confusion on poimittu vuoden 86 rockvuodelta meille soimaan. Keskiviikon ratoksi. Sen jälkeen äänessä on Joel Hokka. Kiitos seurasta. Me kuullaan toisiamme huomenna torstaina. Moikka!
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osta

0: kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Kristillisdemokraattien kansanedustajalta Päivi Räsäseltä sekä europarlamentaarikko Sebastian Tynkkyseltä on hiljattain evätty pääsy Britanniaan. Molemmat on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Räsäsen pääsy maahan evättiin rikostuomion perusteella. ISN saamien tietojen mukaan Britannia on evännyt matkustusluvan ihmisiltä, joilla on korkea profiili ja jotka ovat esimerkiksi yllyttäneet väkivaltaan tai esittäneet erityisen kiistanalaisia kommentteja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyen. Vihreiden Oras Tynkkynen kritisoi Britannian päätöstä. Hänen mukaansa vapautta liikkua yli rajojen ei tulisi rajoittaa köykäisin perustein. Euroopan unioni ei aio enää tarjota väliaikaista suojelua asevelvollisuusikäisille ukrainalaismiehille. EU-neuvosto linjasi tänään, että suojelua jatketaan vuoden 2028 maaliskuuhun saakka, mutta päätös ei koske ukrainalaisia, jotka eivät ole täyttäneet sotilaallisia velvoitteitaan. Linjaus ei koske ukrainalaisia, jotka ovat jo saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Tekoälyavusteiset älylasit ovat herättäneet huolta yksityisyyden suojasta. Someyhtiö Meta ja Ray-Ban lanseerasivat keväällä lasit, joilla voi kuvata huomaamattomasti. Laseja ovat mainostaneet Suomessa muun muassa somevaikuttaja Enni Koistinen ja ex-vapaa-ottelija Teemu Pakkaleen. Moni on arvostellut lasien normalisoivan salakuvauksen. Myös BBC on kirjoittanut, että laseja on käytetty naisten salakuvaamiseen esimerkiksi rannoilla ja kuntosaleilla.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
10: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: 100% rock.
10: Radio
12: Rock. 1, 2, 3.

0: Rammstein ja Sonne starttasi Radio Rockin iltavuoron studiossa jälleen. Tänä iltana Joel Hokka pitävästi teitä kartalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tänään asiaa muun muassa 25 vuotta täyttävästä legendaarisesta helsinkiläisestä rockklubista, On The Rocksista, Shania Twainista, Josh Homesta, Iron Maidenista sekä ääniteoksesta, joka vaiennettiin Helsingin keskustassa sen aiheuttavan päänsäryn vuoksi. Myös Dave Mustainia ja painajainen Elm Streetia elokuvapuolelta tiedossa, joten tästä lähdetään liikenteeseen. Turvavyöt kiinni, nyt jatketaan The Offspringillä.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: The Offspring, The Kids Aren't All Right. Viime vuosien nouseva trendi tuntuu olleen tämä, missä bändit ja artistit luopuvat kautta myyvät omia oikeuksiaan erilaisille yhtiöille. Kyseessähän on tietenkin isojen rahojen kauppoja, ja niin varmasti tämä seuraavakin on. Nimittäin brittiläinen metallikuningas Iron Maiden myi puolet tuotantonsa ja brändinsä oikeuksista ruotsalaisyhtiölle. Ja tosiaan tämä yhtiö, mikä nämä on ostanut nämä oikeudet, on Abban Björn Ulvauksen perustama Pop House Entertainment. Yhtiö ja yhtiö tiedottavat tästä asiasta. Kauppahintaa ei ole tosin kerrottu julkisuuteen. Pop House Entertainment on muun muassa ABBA Vogue virtuaalishown pääsijoittaja ja omistaa myös oikeuksia muun muassa Aviciin, Swedish House Mafian ja Cyndi Lauperin tuotantoihin. Vuonna 2024 Pop House Entertainment osti oikeudet Kiss-yhtyeen tuotantoon, nimeen ja brändiin ja toimii päätuottajana työn alla olevassa virtuaali Kiss-projektissa. Omistamme bändin kanssa oikeudet tasan puoliksi ja suunnitelmissa on yhdessä vauhdittaa Maidenin tulevaisuuden suunnitelmia, Pop Housein toimitusjohtaja Jessica Koravos kommentoi Billboardille. Tämä on mielenkiintoinen uutinen, jään odottamaan innolla, että minkälaista Iron Maiden aiheesta tavaraa on sitten tulollaan. Me jatketaan tästä kuitenkin seuraavaksi Volbeatiin, sen jälkeen asiaa äänitaideteoksesta, joka vaimennettiin Helsingin keskustassa päänsäryn vuoksi.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Volbeat, Lola Montez, Radio Rockin iltavuorossa, Joel Hokka tuuraamassa tämänkin viikon iltavuoroja. Matala humina tuntuu rinnassa, kun avaa oven Helsingin päärautatieaseman länsisiipeen. Äänimatto kantautuu katon rajaan kiinnitetyistä kaiuttimista, melkein kuin tunnelmaa luova ambient-musiikki. Sitten huminan alta viiltää tinnitusta muistuttava ujellus. Muutama ohikulkija vilkuilee hämmentyneenä ulos, toiset eivät näytä huomaavan ääntä lainkaan. Muutaman minuutin jälkeen ujellus kuumottaa korvia. Kuuntelemme patsasta, tarkemmin sanottuna Twilight of the Idols-ääniteosta, jonka on suunnitellut kuvataiteilija J.P. Kaljonen. Teokseen on nauhoitettu tunnettujen helsinkiläisten patsaiden äänellistä värähtelyä eli resonanssia. Ohikulkijat voivat kuulla Aleksanteri II, Aleksis Kiveen, Havis Amandan, K.J. Stolberin ja J.L. Runebergin, kolmen sepän ja Marsakka Mannerheimin patsaan värähtelyä. Teos avautui Rautatieaseman kansallismuseon viime viikolla. Kaikkia se ei ole miellyttänyt, sillä tiistain teoksen aukioloa lyhennettiin, koska se vaikutti aiheuttavan aseman työntekijöille päänsärkyä. Teoksen oli alun perin tarkoitus toimia päivittäin 6-24 uusien aukioloaikojen myötä. Sitä ei kuulla arkena päivisin ollenkaan. Teoksen voi tosin kokea vielä 18-24 ja viikonloppuisin 6-24. Aika mielenkiintoista. Mua ei itseään henkilökohtaisesti välttämättä kiinnosta tämä kyseinen patsas, mutta menkää ihmeessä tsekkaamaan, mikäli kiinnostaa. Otetaan me seuraavaksi pientä katkoa AC/DC:tä ja sitten takaisin rock'n'rollin maailmaan. Tervetuloa kyytiin!
1: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat, arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.
2: Radio
1: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.

0: tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
1: HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: polttareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: ACDC Back in Black. Radio Rockin iltavuorossa ollaan startattu keskiviikkoinen ilta studion puikossa Joel Hokka tämänkin viikon sekä myös elokuussa viikon 34. Elokuussa 2001 ovensa Helsingin Mikonkadulla avannut musiikkibaari ja liveklubi On The Rocks täyttää huimat 25 vuotta. Pitkää taivalta juhlistetaan näyttävästi elokuun viimeisellä viikolla, kun viikon jokaisena päivänä lavalle nousee esiintyjä niin kotimaasta kuin ulkomailta. Viikon avaa blues-taituri Erja Lyytinen. Tiistaina biletetään On The Rocksin housebandin eli The Who'n tahdissa. Keskiviikkona lavan valloittaa ruotsalainen hard rock-legenda Bullet ja torstaina vuorostaan saksalainen death metal-ilmiö Hiraes. Perjantaina tanssitaan Herra Ylpön tahdissa ja lauantaina ukrainalaisen Goa-solisti Monokaten soolokeikalla. Viikon viimeistelee Jonan intiimi klubikeikka sunnuntaina, lisäksi viikonloppuna aamun pikkutunneille asti jatkuvia bileitä tahdittavat K30-klubin DJ:t sekä Depeche Modelle omistettu Mode for the Masses tribuuttiklubi. Liput juhlaviikon tapahtumiin ovat nyt ennakkomyynnissä Tiketissä, ja katso sitten tarkempi ohjelma tuolta internetin syövereistä. Kyllähän toi On The Rocks on legendaarinen paikka, itsekin allekirjoittaneena villissä nuoruudessani 2010-luvulla soitin siellä lukuisia DJ- ja rockikeikkoja. Hieno mesta, menkää ihmeessä juhlistamaan tuota paikkaa, se ansaitsee sen. Me jatketaan tästä kuitenkin ruotsalaisen sotametallin pariin. Seuraavaksi Sabatonia ja The Duelist.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Moro Joel. Miten olisi? Löytyisikö sulta sieltä niin Radio Rockin biisikannasta tämmöistä esittäjäkonklaavia kuin Slash, Miles Kennedy ja The Conspirators ja kappale nimeltä Anastasia. Miksi tämä? Harvoin se on radiossa, on aivan helvetin kova biisi ja toimittaa mun mielestä erittäin hyvin semmoisen 6 minuutin rock-epoksen. Ja onhan mielenkiintoista kuulla myös niin tämmöistä niin kuin konklaavia, joka ei välttämättä kuulosta aivan tavanomaiselta.
1: Ehdottomasti. Mä toivon, että mä löysin oikein kappaleen, mitä sä tuossa kuvailit. Kuunnellaan ehdottomasti Slash ja hänen konklaavinsa Anastasia.
2: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.
2: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
4: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Lääs ja kumppanit, Anastasia. Tämä oli suoraan Radio Rockin WhatsAppista poimittu ääniviesti toive. Niitä saa todellakin laittaa. Radio Rockin WhatsApp-numero on 010-80121. Eli mikäli haluat omaa ääntäsi on airy, niin nyt siihen on oiva mahdollisuus. Ajelen niitä näissä iltavuoroissa sitten sattumanvaraisesti ulos. Myös Radio Rockin someen Facebookiin ja Instagramiin, jos löydätte sieltä minun eli vaaleahiuksisen meikatun hipin kuvan, niin voitte käydä naputtelemassa mitä parhaimpia rock-toiveita tänne lähetyksiin. Me jatketaan seuraavaksi Soenin ja Primalin parissa. Sen jälkeen puhutaan siitä, kuinka Dave Mustaine puhui yllättäen Metallicasta, joten pysykää taidella.
1: Tätä on 100% rock. You get to feel the
2: Radio Rock.
1: America. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
19: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
20: Kesästä kaiken irti saa Serena.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Soen ja Primal Radio Rockin iltavuorosta hyvää iltaa. Studiossa vielä reilun parin tunnin verran Joel Hokka, joka tuuraa Lauraa, joka on kovin kiireinen kesäpoikien kanssa. Minutkin huomenna kuulee tuossa päivävuorossa. Olen siellä äänessä 11 kello 15, eli virittäytykää silloinkin taajuudelle. Kaikki teistä varmaan tietää, että Dave Mustainin suhde Metallicaan on kovin erikoinen, ja nyt Soundi.fi kertoo seuraavaa. Dave Mustaine selittää vielä kerran Megadethin Metallica-coverin taustoja. Tuore video katsottavissa. Mustaine puhuu Ride the Lightning-coverista tuoreella videollaan. Kuten kaikki asian vihkiytyneet varmasti jo tietävätkin, Megadethin jäähyväisalbumilta löytyy versio Metallican Ride the Lightning-kappaleista. Dave Mustaine on lukuisissa levyyn liittyvissä haastatteluissa selvittänyt, että kappaleen coverointi oli hänen tapansa sulkea ympyrä ja nostaa hattua entiselle yhtyeelleen. Nyt Mustaine selvittää kappalevalinnan taustoja vielä kerran yhtyeen YouTube-kanavalla julkaistulla videolla, ja sen pääsee todellakin sitten katsomaan tämän kyseisen Soundin artikkelin kautta muun muassa. Jahka on viimeinen kerta, kun Mustaine puhuu Metallicasta. Uskallan epäillä tätä. Me jatketaan kuitenkin tästä Lacuna Coililla. Pysykää messissä.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Kukaan ei kysynyt, mutta vastaan silti. Jos universumin 3 parasta pop-sävelystä koskaan täytyisi nyt lonkalta heittää, niin tämä edeltä kuulun Enjoy the Silence-kappaleen originaal-versio 36 vuoden takaa menisi ehdottomasti 3 kärkeen. Muita sieltä löytyviä kappaleita olisi muun muassa Madonnan Frozen sekä Duran Duranin Ordinary World. Sen sijaan teidän omia suosikkikappaleita voitte käydä pudottelemassa Radio Rockin someen, josta löytyy minun eli blondatun, meikatun, hipin kuva, sinne vaan droppaamaan maailman parhaita biisejä näihin iltavuoroihin soitettavaksi. Täällä on melkoinen varianssi, tullaan aina 70-luvulta tähän päivään saakka, mutta täällä toistuu usein eräs kotimainen nimi. Voidaan puhua jo rock-klassikosta, Him. Jos minulta sen sijaan kysyttäisiin Himin parasta biisiä koskaan, se olisi ehdottomasti tämä seuraava.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itke tän maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.
5: Radio
4: Rock.

0: eikä juoni yksityiskohtia ole vielä paljastettu. Elokuva sijoittuu elokuvasarjan maailmaan ja pohjautuu vuoden 1984 alkuperäisteokseen Variety kirjoittaa. Paramount on hankkinut elokuvasarjan Yhdysvaltain oikeudet ohjaaja käsikirjoittaja Wes Cravenin perikunnalta. Cravenin leski Iwa LaBunca ja poika Jonathan Craven toimivat myös elokuvan tuottajina yhdessä asianajaja Mark Toberoffin kanssa. Toberoff auttoi Cravenin perhettä aikoinaan saamaan takaisin oikeudet alkuperäiseen elokuvaan. Painajainen Elm Streetille sai Suomessa ensi-iltansa tasan 40 vuotta sitten ja se teki yhdysvaltalaisen Robert Englundin näyttelemästä veitsisormesta murhaaja Freddy Kruegerista kulttihahmon. Freddy Kruegerin tunnusmerkkeihin kuuluvat arpiset kasvot, punasiniraitainen villapaita, hattu sekä oikeassa kädessä oleva hanska, jossa on kynsinä 4 terävää veistä. Tämä hahmo ei varmasti teille, varsinkaan vähän vanhemmalle väestölle, esittelyjä varmasti kaipaa. Ja muistan itsekin aikanaan, kun tuota pentuna katseltiin ja hurjasteltiin, että onpas se hirvittävä tappaja. Jään mielenkiinnolla odottamaan, että minkälainen uuden sukupolven pläjäys tästä hahmosta on nyt sitten saamassa aikaiseksi. Ja no, jäädään miettimään sitä. Ehkä se sitten joskus ilmaantuu tuonne valkokankaillekin. Me jatketaan tästä kuitenkin Australian rock-ihmeen, ei AC/DC:n, vaan Airbornen kanssa. Tämä on Alive After Death.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.

Suoraan Australiasta aikoinaan rock-maailman huipulle ponnahtanut Airborne ja Alive After Death, Last Plane Out. Nyt on mielenkiintoinen yhteistyö tulilla, jota ei tulisi ihan ensimmäisenä ajatelleeksi, nimittäin countryn supertähti

Shania Twain julkaisi uuden singlen, jolla on mukana vierailevana äänenä Queens of the Stone Age -pomo Josh Homme. Kuuntele kappale ensi viikon perjantaina 24.7. ilmestyvältä Little Miss Twain pitkäsoitolta. Ja tämän biisin nimi on todellakin Faded Blue Jeans. Hommella on tällä hetkellä monta rautaa tulessa. Twain yhteistyön lisäksi Miekkonen on mukana Mastodon yhtyeen tuoreella kappaleella ja julkaisipa myös Queens of the Stone Age uuden singlen. Mielenkiintoista. Täytyy ottaa tyypit tästä biisistä. Ei soiteta sitä kuitenkaan seuraavaksi, vaan mennään kotimaisen metallin parissa. Tässä on Amorphis ja House of Sleep. 100%.

0: ja House of Sleep. Radio Rockin iltavuorosta, mitä parhainta keskiviikkoiltaa. Studion puikossa vielä vajaat pari tuntia Joel Hokka. Olen iltavuoreen lisäksi mukana kesäpojissa, jossa olen huomenna äänessä 11 kello 15. Seuraavaksi kuullaan kuitenkin Arjonia, sen jälkeen biisitoiveita ja kaikkea muuta kivaa, kuten muun muassa rautaa vai roskaa biisiä, joten pysykää taajuudella.
1: Viisi kesäpoikaa. Yksi. Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
2: 100%
1: rock.
2: Radio
1: rock.
2: Radio
1: rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata.
6: En varannu risteilyä.
7: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä. Siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentää mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: En ole täysin varma, lausutaanko tämän yhtyeen nimi Arion vai Arion muodossa, mutta anyway, kyseinen yhtye ja Hurricane siinä. Radio Rockin studion puikoissa tämänkin viikon iltavuoroissa allekirjoittanut eli Joel Hokka. Olen toistaiseksi vaan tuuraamassa, mutta voisin tämän ottaa myös tavaksi. Manifestoin siis ääneen. Anyway, seuraavaksi metalli- ja rockmaailman tiedotettavaa asiaa. Lorna Shore on julkaissut uuden videon War Machine-kappaleelle, joka löytyy yhtyeen viimeisimmältä I Feel the Every Black Festering With Me pitkäsoitolta. Video on kuvattu alkuvuoden Euroopan kiertueelta, jonka tiimoilta yhtye nähtiin myös Suomessa. Videon pariin pääset todellakin YouTuben kautta. Lorna Shore saapuu Suomeen taas ensi vuonna. Yhtye nähdään kesällä 2027 festareilla. Menkääpä siis yytsimään. Me jatketaan tästä rautaa vai roskaa -biisin pariin. Menkää siis supla.fi kautta radiorock ja antakaa äänenne tälle Joensuun lahjalle maailmalle. Tää on Insomnium ja Shadow Life.
1: Radio. Rock.

0: On ihailtavaa, että meitä löytyy kotimaasta metallibändejä, jotka ovat luoneet vuosikymmenten aikana omintakeisen soundin, jonka tunnistaa jo ensi tahdeista lähtien. Niitä on ehdottomasti tämän viikon raatavan roskaa kappaleen takaa löytyvä joensuulainen Insomnium ja Shadow Life. 96% on teistä sitä mieltä, että kyseinen kappale on rautaa. Olen samaa mieltä. Käykää antaa äänenne supla.fi/radiorock. Helsingin Sanomilta sen sijaan löytyy mielenkiintoinen 50-vuotis haastattelu, joka käsittelee Jyri Lipposta, joka on siis mies levykauppa X:n takaa. Lainaus. Olen elämäni velkaa, ystävälleni Lipponen toteaa. Kesällä 2012 ystävä tuli kylään kotoaan pääkaupunkiseudulta. Lipponen oli yrittänyt torpata vierailun, mutta ystävä ei hyväksynyt kieltävää vastausta, vaan ilmoitti ajamansa Kuopioon tätä tapaamaan. Ystävä oli kuullut saman, jonka monet muutkin musiikkialalla. Lipponen oli sairastunut. Ensin 14 tunnin työpäivien jälkeen uupumukseen, ja kun elämässä oli muutoinkin vastoinkäymisiä, iski myös psykoosi. Lipponen joutui suljetulle osastolle. Avohoidon puolella lääkäri kirjoitti reseptin 6 lääkkeelle, joita piti ottaa yhteensä 28 kappaletta päivässä. Ne vaikuttivat, Lipponen kuvailee, että menetti toisenaan puhekykynsä ja tuntui, kun olisi ilmassa kävellyt. Hän ei ollut tavannut käytännössä ketään kuukausiin. Oma olotila hävetti, ystävä ei pelästynyt, vaan tiesi oman lähipiirinsä kokemusten kautta, mistä oli kyse. Ystävän kanssa oli juteltu pari tuntia samalla tavalla sohvalla, jolla nyt istun, Lipponen kertoo. Sitten hän sanoi, tiedätkö Jyri, että sä näytät ihan hirveältä. Se oli hätkähdyttävää, Lipponen neuvookin ihmisiä sanomaan läheisille suoraan, jos nämä näkevät huonovointisuutta, fyysisesti erottuvaa pahaoloa, tai kuten hänen tapauksessaan, suu auki möllöttävän ihmisen kuoren. Ei mitään tsemppaamista, että jee, hyvin menee, näytät hyvältä, jos niin ei kerran ole. Suorapuheisuus tuo kuitenkin mukanaan myös vastuuta auttaa, Lipponen muistuttaa. Lipposen ystävä auttoi, hän valvoi seuraavana päivänä, että Lipponen soitti lääkärille, kun ystävä oli paikalla. Lipponen uskalsi tokkurassakin ilmoittaa haluavansa aloittaa lääkkeiden vähentämisen. Erityisesti vahvojen antipsykoottien alasajon jälkeen Lipponen koki palaavansa elävien kirjoihin. Tämä on mielenkiintoinen artikkeli, tässä avataan vielä syvemmin tätä, miten Lipponen todellakin pääsi sitten takaisin jaloilleen, ja kyllähän tämä mies on tehnyt erittäin hienon uran suomalaisen levymyynnin eteen, ja levykappa X on ehdottomasti varsinkin rock- ja metallikansalle se ykköspaikka Suomessa. Hyvää syntymäpäivää Jyrille, olkoon tämä seuraava sitten vaikka jonkinlainen synttärilaula. Tässä on Ozzy Osbourne ja Shut in the Dark.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hock.

0: Radio Rock.
1: Ei itke tän maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
1: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
0: Anna tänne!
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Korn Reward the Scars. Radio Rockin iltavuorossa vielä puolentoista tunnin verran puikoissa Joel Hokka, joka pitää teitä kartalla siitä, mitä rockin viihteen ja kulttuurin maailmassa tapahtuu. Muistutan teitä myös siitä, että olen huomenna mukana Kesäpojat-lähetyksessä, eli virittäytykää taajuudelle. Heavy jätti Metallicassa bassoa vuosina 1986-2001 soittanut Jason Newsted paljasti toukokuussa sairastuneensa reilu vuosi sitten kurkkusyöpään. Syöpä saatiin onneksi selätettyä, mutta nyt Newsted sanoo sairauden vetäneen mielen todella matalaksi. Olen yhä toipumisvaiheessa ja minun käskettiin odottaa ainakin elokuuhun ennen kuin alan taas keikkailla tai mitään. Mutta tarvitsin jonkinlaisen kannustimen takaisin keikkalavoille The Chop House Band orkesterinsa kanssa. Tänä kesänä palannut Newsted kertoo Nashville Now -podcastin haastattelussa. Minun oli pakko repiä itseni taas ylös. Se masennuksen taso oli todella vakava. En ole koskaan ollut tyyppi, joka sanoo tai edes ajattelee mitään sellaista, mutta oli hetkiä, jolloin olin ihan vitut tästä. Olen tehnyt, mitä olen tehnyt, ja olen ollut todella siunattu. Olen saanut mahtavia ystäviä ja kokenut paljon. Okei, ota minut nyt sitten. Tuollaiset ajatukset pyörivät päässäni muutaman viikon. Mutta sitten aloin taas havahtua siitä pois. Aloin taas uida, hyppäsin taas pyörän satulaan, tein juttujani, otin aurinkoa, soitin musaa, tapasin ihmisiä. Pidin pääni ylhäällä ja kirjoitin lauluja. Planeetat alkoivat asettua linjaan ja tuumasin, että minun täytyy päästä soittamaan näitä kappaleita muille. Tunsin olevani niin lähellä kuolemaa, että halusin mennä täysin toiseen laitaan. Ja se tapahtuu esiintymällä ja itseään ilmaisemalla. Onpa hienoja ajatuksia Newstedillä. Muistan aikanaan ihailin hänen esiintymistyyliään isosti, kun katselin Metallican Ysärin alun live-vetoja. Ongelmia ei voi koskaan vertailla toisiinsa, mutta pystyn samaistumaan näihin erittäin synkkiin ja jopa kuolema-aiheisiin ajatuksiin viimeisen puolentoista vuoden ajalta itsekin. Toivon kaikille teille, jotka kamppailette oman mielenne kanssa, että toivottavasti musiikki, nämä radiolähetykset tai mikä tahansa inspiroiva auttaisi teitä. Toivottavasti tämä seuraava kappale on myös sellainen, joka auttaa. Tätä on myös toivottu paljon. Tämä on legendaarinen Nirvana ja Smells Like Teen Spirit.
1: Tätä on 100% rock.

Niin korjasi Kurt Cobain aikanaan, kun Smells Like Teen Spirit laitettiin purkkiin 90-luvun Seattlessa. Vaikka kanava on Radio Rock, niin pyrin pitämään aihepiirin jotenkin kulttuurin ja ennen kaikkea popkulttuurin raameissa. Siksi siteeraan seuraavaksi Yleisradion verkkosivuilta löytyvää artikkelia. Rujoksi ja rikkaaksi riimi.

0: Itelty Espoo. Tohtori Annukka Saariston tuore väitöskirja käsittelee espoolaista rap-musiikkia. Suomen toiseksi suurin kaupunki, 326 000 asukkaan, Espoo mielletään usein keskiluokkaisuuden tyyssijaksi, jossa huristellaan maastureilla isojen kauppakeskusten ja idyllisten omakotitaloalueiden välillä. Tällaista Espoo on toki olemassa, mutta tohtori Annukka Saariston väitöskirja tuo rap-kulttuurin kautta esiin Espoon monimaisemmat ja rujommatkin kasvot. Espoo on paradoksaalinen paikka. Se ei ole Helsingin kaltainen pääkaupunki, vaan yhtä rikas kuin Kauniainen. Se ei myöskään ole Vantaan kaltainen epämääräinen musta aukko, jollainen Vantaa etenkin espoolaisten mielestä tuntuu olevan. Tilastollisesti Espoota leimaa kylläkin keskiluokkaisuus, mutta rap-muusikot näkevät kotikaupungistaan, että täällä on paljon lähiöitä ja hyvinvoinnin ohella myös huonovointisuutta, Annukka Saaristo tuumaa. Rap-musiikki tuo esiin Espoon ristiriitaisuuden. Lainaus. Tos asuu rikkaat, tos asuu köyhät, tossa on S-Marketin piha, pöydät, lähiöö, lähiön perää. Tällaista sanailua löytyy Tapsamanen Espoo-kappaleesta vuodelta 2019. Sanoissa tulee hyvin esiin paikallisuus, mikä on yksi Annukka Saariston väitöskirjan kiinnekohdista. Saariston mukaan paikallisuudesta löytyy useita eri tasoja ja espoolaiset kiinnittyvät vahvasti omiin asuinalueisiinsa. Alueella on hyvin erilainen identiteetti ja tästä muodostuu se ristiriitaisuus, mitä Espoo kokonaisuutena edustaa. Räppärit voivat nauraskella West Endille, koska se on rikkaampaa ja hienostuneempaa aluetta. Duunariluokan lähiöihmiset taas nähdään hip-hop-kulttuurissa aidoimpina yksilöinä. Espoosta kertova rap-lyrikoissa nousevat usein esille paikat, joissa ihmiset viettävät aikaa, kuten ostarit. Matinkylästä löytyy iso omena. Leppävaarasta taas gallerian ostarinomainen alue. 2000-luvun alussa on lanseerattu myös termi ostarirap. Ostareilla on, kun aina sattuu ja tapahtuu, etenkin nuorten miesten keskuudessa. Espoon rapin riimeissä ei tosin käsitellä pelkästään urbaania espoolaista ympäristöä. Etenkin vanhempi rap-sukupolvi on viihtynyt Espoolle ominaisessa lähimetsissä, mutta myös rannoilla. Tällaisista paikoista tulee merkityksellisiä silloin, kun niissä kohdataan erilaisia ihmisiä ja kun niissä syntyy sosiaalista elämää, Annukka Saaristo toteaa. Tämä on mielenkiintoinen artikkeli. Tässä todellakin sivutaan paljon eri rap-artisteja ja käydään läpi Espoon eri paikkoja. Eli kaikki espoolaiset varsinkin, menkää ihmeessä tsekkaamaan tämä artikkeli Ylen sivuilta. Ehkä se on niin, että Espoo on saanut tahtomattakin tuollaisen liian kermaperseisen ja keskiluokkaisen kuvan. Mene ja tiedä. Me otetaan kuitenkin seuraavaksi jotain muuta kuin espoolaista räppiä. Tää on Rammsteini, Links 2, 3, 4.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Honka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
4: puhelinhuollot pikana. Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kelle te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
13: Hei, maista säkin.
14: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
15: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
16: Eläköön!
17: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: 100% rock.
0: Radio
24: Rock.

Näin äärimmilleen legendaarinen Guns N' Roses ja Axl Rose venytti äänihuuliaan Don't Cry-kappaleessa, joka käynnistää Radio Rockin keskiviikkoisen illan viimeisen tunnin, jonka puikoissa Joel Hokka. Olen myös huomana kesäpojissa kello 11-15, eli tulkaa silloinkin ehdottomasti kuulolle. Radio Rockin sosiaalisesta mediasta sen sijaan löytyy tuimakatseinen kuva alle kirjoittaneista blondihiuksisesta meikatusta jäbylistä, ja tuon kuvan alle pääsee droppaamaan sitten biisitoiveita, joita soittelen näissä iltavuoroissa. Sen lisäksi muistutan teitä siitä, että Radio Rockin WhatsAppiin voi laittaa hyvillä perusteluilla ääniviestin. On kiva ajella niitä sitten ihan suoraan lähetysvirtaan. Eli mikäli sikäli olet haaveillut siitä, että oma äänesi pääsisi joskus suuren valtakunnallisen radiotaajuudelle, siihen on nyt oiva mahdollisuus. Mene siis WhatsAppiin ja anna äänesi laulaa. Seuraava toive kuuluu näin. Se Evanescencein Bring Me to Life, koska I Wanna Feel Like Strong Independent Woman, ja koska se nyt vaan kuuluu soittaa, että sillä

0: Uskallan väittää, että tämä kyseinen kappale ja albumi, jolta tämä kappale löytyy, on tehnyt ehkä yhden isoimmista vaikutuksista alitajuntaisesti allekirjoittaneen musiikilliseen uraan. Kyseessä on tietenkin Evanescencen legendaarinen Bring Me to Life ja albumi on Fallen. Albumia on myyty maailmanlaajuisesti yli 15 miljoonaa kappaletta ja se on myynyt Yhdysvalloissa 7-kertaista platinaa. Suomessakin se oli vuoden 2003 toiseksi myydyin ulkomainen albumi yli 50 000 kopion myynnillä. Korkeimmillaan albumi oli Suomen albumilistalla ykkösenä. Albumi on myynyt Yhdysvalloissa timanttia eli 10 miljoonan kopion edestä. Siinä missä Evanescence oli tuohon aikaan yhdysvaltalaisen female fronted metallin lippulaiva, niin Suomesta löytyi vähintään eurooppalainen vastine. Se oli tietenkin Tarja Turusen aikainen Nightwish. Ja tämä seuraava kappale toimii samalla myös biisitoiveena. Tässä siis Nightwish ja Everdream.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Nightwish ja Everdream Radio Rockin iltavuorosta. Hyvää iltaa. Viimeistä tuntia viedään studiossa Joel Hokka. Seuraavaksi hieman varoittavampaa asiaa Ilta-Sanomien uutisoinnista. Nimittäin MTV:n juontaja sai puhelun tuntemattomasta numerosta. Tajusi ratkaisevalla hetkellä, että jotain oli pielessä. MTV:ltä tuttu Mikko Suursalmi haluaa varoittaa someseuraajiaan ikävästä ilmiöstä. Muun muassa viiden jälkeen ohjelmasta tuttu Suursalmi kertoo saaneensa puhelun tuntemattomasta numerosta. Kotimaan suuntanumerosta soitetun puhelun toisesta päästä kuului nauhoite, jonka mukaan puhelu tuli OP:n turvallisuuspalvelusta. Nauhoitteella väitettiin, että hänen mobiilipankkiinsa oli päästy Samsungin puhelimella, ja koska se puhelin ei ollut oma, niin painoin yksi, jotta puhelu yhdistyi turvallisuuspalveluun. Lopulta, kun olin puhunut noin 10 minuuttia turvallisuusasiantuntijan kanssa, hoksasin, että tämä onkin huijaus. Yritys Suursalmi kertaa puhelua. Yksi asia sai Suursalmen havahtumaan totuuteen. Hän kysyi pankkitunnuksiani. Suursalmi haluaa varoittaa someseuraajiaan ikävästä ilmiöstä. Hän kuvailee lainausmerkeissä asiantuntijaa erittäin vakuuttavaksi. Mutta pankkitunnusten kysymisen jälkeen olin hetken hiljaa ja varmistin vielä googlaamalla, että sellaisia ei kysytä puheluissa. Ja kun totesin tämän hänelle, lyötiin luuri korvaan. Erittäin taitava huijausyritys. Olkaahan hereillä. Olkoon tämä nyt kaikille teille varoitus siitä, että monenlaista huijaria on todellakin liikenteessä. Pysykää turvassa, älkääkä missään nimessä antako niitä pankkitunnuksia yhtään kenellekään. Tässä seuraavaksi AC/DC:tä, sitten takaisin viihteen ja rockin maailmaan.
1: Neljäkymmentä vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

Moonspell, Far From God. Radio Rockin iltavuorossa lähestymme viimeistä puoltuntista. On ollut ilo ja kunnia jälleen sivistää ja avartaa teidän maailmaa viihteen, rockin ja kaiken muun mielenkiintoisen näkökulmasta. Me jatketaan vielä huomenna ja perjantaina. Olen myös huomenna mukana kesäpojissa, joten virittäytykää silloinkin taajuudelle. Seuraavaksi kuitenkin leffa-asiaa, nimittäin The Odysseyn avausennusteet julki. Jääkö Christopher Nolanin massiivinen epookki lähtö telineisiin? Jalkapallon MM-kisat voivat vaikuttaa katsojamääriin erityisesti Britanniassa. Christopher Nolanin ohjaama eeppisen fantasiaelokuvan The Odysseyn ennakoivan tienaavan jopa yli 200 miljoonaa dollaria ensimmäisen viikonlopun aikana. Yhdysvalloista olisi luvassa noin 85-100 miljoonan dollarin potti ja muilta markkina-alueilta noin 110 miljoonaa dollaria, Deadline tietää kertoa. Ennakkomyynti on tällä hetkellä noin 30-40 miljoonan dollarin tasolla, joka on hieman vähemmän kuin viime vuonna yli 540 miljoonaa dollaria tuottanut Wicked for Good sekä yli 1,3 miljardia dollaria vuonna 2024 tuottanut Deadpool ja Wolverine. The Odysseyta auttaa se, että kilpailevia suurtuotantoja ei ole samanaikaisesti ensi illassa. Kansainvälisessä levityksessä noudatetaan pitkälti Oppenheimerin mallia, joka tuotti noin 181 miljoonan dollarin avauksen sekä noin 976 miljoonan dollarin kokonaislipputulot. Vaikka jalkapallon MM-kisat voivat vaikuttaa katsojamääriin erityisesti Britannia,

0: Britanniassa ennakkoon loppuun myydyt IMAX-näytökset ja vahva yleisöpöhinä viittaavat pitkäkestoiseen menestykseen. Mielenkiintoista, kyllähän Nolanin leffat aina toimittelee. Täytyy ihan jopa harkita, kävisikö katsomassa tämän. Me jatketaan kuitenkin tästä seuraavaksi suomalaisella legendaarisella Hanoi Rocksilla. A day late, a dollar short.
1: Radio Rockin kesäillat ja

0: Hanoi Rocks, a day late, a dollar short. Tuleva viikonloppu pitää sisällään monenlaista karkeloa ympäri Suomen maata. Peurungassa Laukaalla, tai Laukaassa, en vieläkään tiedä kummin se sanotaan, juhlitaan John Smith-festareita, jossa esiintyy muun muassa Floor Jansen, Epica, Amorphis, Carcass, Beast in Black, Heat, Mokoma. Sen lisäksi Joensuussa vietetään Ilosaari-rockia, johon allekirjoittanutkin lähtee rock'n'rollaus hommiin. Esiintyjänä minun lisäksi muun muassa Alesso, Architects, Sex Pistols, Arppa, BM, Emma ja Matilda sekä Florence Road. Näiden lisäksi vietetään myös Tikkurilla festareita, jossa esiintyy legendaarinen Eppu Normaali viimeisille festarikeikoillaan Apulanta, Nylon Beat, Arttu Viskari, Jonna Tervomaa, Happoradio, JNE, JNE. Eli ei muuta kuin festarilippua kouraan ja sadetakkia päälle. Suomen kesä on lyhyt, mutta kaunis.
1: That

100% rock. Radio Rock.

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Vepsäläisen design-seilissä laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: The Who, Lost Souls feat Johnny Hawkins. Kerrang! Brittisivusto on tehnyt mielenkiintoisen artikkelin Short History of Heavy Metal in Video Games. Tää käy läpi eri vuosia ja niitä löytyviä videopelejä, joista löytyy sitten metallimusiikkia. Vuonna 82 julkaistiin Journey Escape. Vuonna 89 Holy Diver-niminen peli, jossa sitten on itse Dio fietoroituna musiikkinsa myötä. 1992 julkaistiin Crew Ball, joka yllätys nimensä mukaisesti mukailee Mötley Crüeta ja heidän musiikkiaan. 1993 julkaistu Doom-peli ja sen soundtrack on varmasti monille teille tuttu. Aika hauskaa sellaista metallimusiikkimaista videopelimusiikkia tuossa kyseisessä pelissä. 1994 julkaistiin Revolution X, 1996 Quark ja 1996 myös Duke Nukem 3D. 1997 Carmageddon, 1998 Queen the Eye, 1999 Ed Hunter JNE. Ja totta kai tässä on myös sivuttu nämä legendaariset, varsinkin meikäläisen sukupolvelle tutut Tony Hawk Pro Skaterit, jotka on varmasti tehnyt erittäin ison kulttuurillisen teon esittelemällä monia rockbändiä tohon aikaan lapsille, eli meikäläisille. Anyway, kuunnellaan vielä Def Leppardia, sitten viimeiset läpät ja mä painun helvettiin täältä studiosta.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hock.

0: Kaada sokeria päälle, niin Def Leppard Pour Some Sugar on Me toimii Radio Rockin keskiviikkoillan toiseksi viimeisenä kappaleena. Studiossa jäähyväisiä vaille valmis Joel Hokka, joka valmistautuu jo huomiseen kesäpoikailuun kello 11. Muistutan vielä kerran lähetyksen päätteeksi kaikkia teitä, menkää sinne someen, antakaa toiveiden laulaa ja myös WhatsAppiin, laittakaa niitä ääniviestoja, pääsette sitten radiotaajuuksille. Lopetetaan lähetys itse oikeutetusti Linkin Parkiin, tämä on The Emptiness Machine.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä.
3: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Jatkot, tähtipölyä.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta. En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikkiin.

0: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
1: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
0: Kätevää.
2: Lapset, lähdetään!
1: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tässä kesä voi alkaa.
5: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: I wanna do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
16: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
17: Frauds. Nyt ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
13: Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviitko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
17: No näinhän se on.
18: Niin, mutta kun ei kuivaa.
17: No mikäs nyt?
18: Huopakatto vuotaa sateella.
17: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
18: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
17: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
18: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
17: Jes, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puhimaan!
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio
1: Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Radio Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.

ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat, arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
5: HSL!
4: Lähimaksu helppous viehättää. HSL!

0: of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: 100%.
2: 100% rock.
1: Radio
2: Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondora! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla?

0: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteni lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
5: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
4: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
6: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.